be ready.

lalina ny ranomaso manasaraka ny dinantsika nefa masina izany tsy mahafantatra fitiavantsika tsy azo rasina raisina amin'ny endriny tsotra tsotra sady manan-kasiny ka nalekozy hoe lavitry ny maso lavitry ny fo aza maty maty azina fa kozy le mitempo nalahely kanefa tsy naratry tsy naratry satria izy kopy anao lasa tsy lasa hoe andratra fa nandrely lalam-piainana anjara sy ny lahatra hianatra anapo fahalalana nanako io loavitsy.

0: Sofía.
1: FIFO Azapana, Christian. FIFO Azapana, Christian.
2: Mi foazy anao izay matory ary mitsangana no maty dia ampazavanao kristy
3: fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeoty amin'ny ora toy izao
2: ny fampafantarana anao ny tetika ady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'andriamanitra ny fianarana
3: koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
2: filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telopolo
3: fandaharana iarahanao amin'ny paster fidy malala
1: fifo

0: tompoa ao anatin'tia androanyity fonatamo ho an'ity sosokity rery any fa aloha ny tena idirantsika anatin'ny fandarana dia azadino a fa itsika ao anatin'le programma lehibe hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonana vavaka ho an'ny tokantrano sy ny arabola ao anatin'izany dia arahana délivrance zany programma lehibe zany ary ao anatin'izany koa dia misy any koa ireo fametratanao amin'ny marary fanasitrahana manerana ny fifoajam-panakristianina izay rehetrarehetra izay mahita fisy ianao manakaikaiky anao any manandrify an'izay toerana misy ianao any mety atỳ ambomahasoa aty ianao mety atỳ tsara fidy aty ianao mety atỳ alaka misy nambomaha aty ianao mety atỳ hiboaka aty ianao mety atỳ fahaizana aty ianao dia mety ihany keo atỳa mbalakely aty ianao atỳ sabotsy aty ianao mety manerana ny fifoazam-panakristianina mihitsy ity hoe programma lehibe anakiray ty hoe vavaka ho an'ny tokantrano sy ny ankonana rahana vavaka ho an'ny tokantrano sy ny arabola ao anatin'izay sy délivrance ary ao anatin'izay ko de vavaka rahana fametratana anasana antsika rehetrehetra tsy akanavaka izay programma lehibe zay ary ao anatin'izay ko dia mba tsy ho any amin'ny faran'ny taona ianao tsy ho any amin'ny faran'ny taona isika hoe farany taona zao ny any dadao aloha tsy pahana daholo ry zanaka ry ray aman-dreny ary ory data mba tsy pahonareo any ty fisotrotaokanareo ty oraky izy mba endre fa farana ny taona fa any amin'ny farany taona dia mifafaly sady misentoka hoe tafita ihany tonga ihany ty ny farany taona afaka ny tokantranotsika afaka ny ankonatsika afaka ny fiainatsika ary dia voatarabola koa ny tokantrano voatarabola ny fiainana misitrana ny aretiny naraka fitsona vavimbelako avina be moa tsika rehefa aveo ny zava-mahagaga atao ny tompo an'ny olona rehetrarehetra tsiraray avy ho anisy tsy mifidy olona zany andriamanitra zany ny anandray fanafahana zo fanasitranana fa ary zay rehetra manatona azy a dia afahany zay rehetra mitady azy a dia mahita azy zay rehetra mitady fanasitranana dia sitranina dia programma lehibe ao anatin'izao volana oktobra zao tsika dia manomakomana mihitsy ny tena hoe ny vavaka mifitondra mampavaka ny ankona mety tsy resy lahatra ny ankonanao na ianao miaino antiaza mety mbola tsy de tena resy lahatra ianao mbola tsy de tena resy lahatra ny hoe tena manafaka tsara ve zany jesosy zany manasitrana tsara ve zany jesosy zany manafaka amin'ny fisotrotaoka ve zany jesosy zany manafaka amin'ny fampirafesana ve zany jesosy zany manafaka amin'ny fijangajangana ve zany jesosy zany manafaka amin'ny fahazaran-drata manafaka ny zanako amin'nyrongony tokoa ve zany jesosy zany amin'izao metina ianao aza tsy resy lahatra dia izay mihitsy ny anetitananao hoe andaontsika hivavaka andaontsika hivavaka fa tsy maintsy afaka ianao ary tsy maintsy manaraka anao koa ny ankonanao mandray fanafana ihany koa voata ianao dia voata koa ny tokantranonao sy ny ankonanao androany any soa nanarika fa seminairan'ny vehivavy sy ny fiainany atao amin'ny entin'ny profeta resy lahatra mihitsy ahy fa mila délivrance dia gaga ny fanompanompon'andriamanitra zahetrehetra atao ihany koa dia resy lahatra ny olona tonga atao koa dia resy lahatra avy satria avy dia nanentana ny profeta avy dia anao délivrance anao izy raha manana an'izay zavatra teo izay ianao izy naresaka fefa seminairany vehivavy fiainany vehivavy dia aveo moa zay zay dia mifanatonatona dia nyresaka samy mifampiresaka daolo zay ah dia tena misy fotoana koa dia nyray mpianaka viana dia tena de tsy mba miteny ao an-tranona misy na misy tsy miteny na ndray mpianaka dio viana dia ohatran'izao zao ohatraohatran'izay zany de nefa zany a fitahiana tokony ho 100% zany a dia lasa 50% satria ny reny mpianaka viana ihany no tena mizeo an'le misy fahefana amle izy ao anatin'ny tokantrano na ao anatin'ny toeram-piasana anakiray na ao anatin'ny asa fanompony de nefa raha ohatra zany a ka ny fampianaran'ny profeto zay dia tokony ho 100% zany a ny fombiazana ao anatin'ny tokantrano ny fitahiana ao anatin'ny tokantrano ary ny vehivavy dia tena napetrapetra ny tsara moa hoe ny vehivavy dia lidera foana ao anatin'ny tokantrano eny amin'ny fiainana amin'ny zavatra rehetrarehetra dia lidera ny vehivavy manam-pahefana manany maizy azy nentin'ny profeto zay programma lehibe zay a tandroany nafinahitry nafinahitra sy niompina be diaibe hoe tany amin'ny ankonana koa tao anatin'ny seminairan'ny vehivavy a dia nafinahitra etry any keo a dia mitenanao an'izay hoe ao anatin'izao programma lehibe zao mba manany ianao hoe fanentanam-po hoe tena mba andeha ho any amin'ny fahazam-pirakitsianina any a fa anao zavatra lehibe sy fahagaganao amin'ny fiainanao jehovah hitahan'ny fiainanao jesosy ary eo ambadika izay a de samteny aminao tsy maintsy resy lahatra manaraka anareo akonanao reo tsy maintsy resy lahatra reo akonanao reo he mba hivavaka koa zay neny mba hivavaka koa zay tata mba hivavaka koa zay zoky mba hanaraka anareo koa zary zanako fohatrany tena metimety zany fiainanareo zany ohatra ny avy de tena nipoaka le zavatra nataonareo andriamanitra mahalala ny maharesy lahatra anao inona ny maharesy lahatra anao teto zao tamin'ny farany tety nijoro vavombelany kasika andeha ray mpianakaviny hoe tamin'ny 2011 izy antitra kely sady nampalahelo kely tena hoe mampalahelo kely satria narary nitondra sonde nitondra paosy kely nandritry ny deux ans natry ny roa taona fa vao ny vavaka izy dia afaka izy avy de sitrany le ray mpianakaviny ary ny zavatra isoronandoko zay le toko hoe tsy mety tsika aloha ny mandray fagagana de resy lahatra ho azy na de ny vadiny ihany koa nisy fanana matotra nisy fanamatra de ny zavatra sodo resy lahatra koa izy hoe iny aretina hitako nandritry ny roa taona nandehandeha tamin'ny vatoko iny aza afaka moa sitrana maika vafa za de nyrosy koa ny vatany de sitrana koa ny vatiny de rehefa sitrana rehefa afaka tamin'ny fatorana de volo ny vatiny de nisokatra ho azy ny fiaina nisokatra ny fitahina atao amin'ny fiainana izy ny vany de nijoro vavombelona izy tao anatin'ny fiolana fa ery ambalamafana ery zany olona zany mipetraka ny olonaeo a-tanàna nambalamafana misaotra natao ampinolo izy za de tena misaotra n'io tanàna nambalamafana io izy ireo satria izay mivady de marary sady mahantra ny tsy mihinana fa ireo olona eo amin'ny faritra ambalamafana ray manontolo ireo izy ny mpame zavatra anay ireo ny mpanaritra varikelo anay ireo mba mpanome raiky apoaka anay mpanome volakely anay satria izay marary tsy afaka reo olo reo izy tsy mananavaka hoe miatsina fa ny tanàna nambalamafana mihitsy tena nahitan'ny fahoriny sy ny aretina atao amin'izy mivaty fa za miteny aminao amin'izao kehitriny zao raha manisiny hoe izany manoana ny fiangonana fahazapana kristianina anisany izy izany ataon' jesosy fitaovana hitahinany fiangonana fahazapana zany anisany izy ary any amin'ny fiainany ko tsy izy rery no voata zay ny tena zavatra goavana fa ny zanany koa de voata manao trano foana reo voninahitra ho an' jesosy tsitsy zany hoe zay le teneniko antsika hoe ao anatiny ty vavaka manerana ny fifoazam-panahy kristianiny tya de misy vavaka ho an'ny tokantrano ty vavaka ho an'ny akonana ny tena zava-dehibe ao ary vavaka ho an'ny tokantrano sy ho an'ny ara-bolanao arahana delivrance zany mijereva aloha le fa raha misy fanasana ny an-tanana ho any de jereva misy fanasana nomeny olo so de efa miporiporetina na hoe natana na hoe nampirimina anaty poketra na hoe fanaringa any atokotany de antana jerevo any atokotany vetivety de vakio le ao anatin'le fanasana mety najery an'ireny afisa azy ireny na de nitofonjery en fivavahana ndray ty de lasa de rehefa raha pitso maraina de arao verina andriamanday na ny raha maraina mihaino ty fandaranyity de jereo amindray hoe inona tsara mba metimety amiko zany zavatra zany fa mahay manafaka anao ny zany jesosy zany ary mahay manafaka ny tokantranonao sy ny akohonanao arak' zany ray mpianakaviana zany tamin'ny 2011 izy mivavaka ta tamin'ny fahazam-panakitana voalohany sitrana izy de resy lahatra ny vatiny aloha resy lahatra koa ny ankohona ny faafaka mitahandreo koa nyta ny andriamanitra de voata izy zay to manentana antsika tsiray aveny anatin'ny tokantrano ao anatin'izao vavaka lehibe a vavaka arahana ho vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akohonany zao arahana delivrance fametrahatanana ho an'ny marary dia asaiko ianao andao ke tsika anaraka n'ity fijinao vavombelona anakiray ty mba hoe tsy hifampahirezana tsy hifampanantenana amin'ny fiainana mba hifampanantenana amin'ny fiainana misy zavatra be dia be a zay eny amin'ny fiainanao eny tiako mba ho tsampanao mihitsy zany hoe tena manafaka zany jesosy zany ary mitazany jesosy zany za mako zao nijoro vavombelona mpanompon'andriamanitra atao amin'ny fahazam-pinakitany hoe tamin'ny 2011 atramin'izao fagagana foana ny tamin'ny 2011 sitrana ny ray mpianakaviany de nisy fanahy mamaritra le reny mpianakaviany de afaka koa le reny mpianakaviany atsy nijanona teo amin'izy mivady fa lasa voata koa ny ankonany lasa nanana nahazo trano za zao mijoro vavombelona zay fa misy olona ihany ko hoe ndray tapo aminy tsy narary nanana olona nana problema de ny zavatra isaonina ny tompo hain'andriamanitra tao hain'andriamanitra atao ihany koa ny manafaka anao sy ny mitondra fitahinao fianao da ny o rahantsika vetivety ty fijona vavolombelona mahafinaritra ty mahafinaritra e miaino finaritra tompoka ho antsika ny anatin'ny tokantranao
1: fizorona vavolombelona fa azo herinareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any jerosalema serany jodisy samaria ary tany amin'ny farany tany asan'ny apôstôly toko voalohany andininy vavavy ny voninahitra dia ho an' jesosy kristy tompo leriany fijoroana vavolombelona fijoroana vavolombelona fandarana fijoroana vavolombelona arahanao eto amin'nyity onjapeo ty amin'ny ora toy za jesosy ndray zao ny malazy e alleloia
0: ianao moa tonga eto de mba te anytanotany ianao hoe manahoana mba tiako hijoro vavolombelona mifanafana sy mifanatranana ataon' jesosy taminao a mba hoentina ampahirezana ny hafa ihany ko
2: voninahitra dia ho an' jesosy rery ihany ianao faako mijoro vavolombelona eto fa izaho dia nanana aretina sitrampanafodina andritra ny 8 taona ny aretina dia tsy aretina anankiray a fa aretina hatrany tampondoka hatrany paladia izay ny aretina tety amiko aretina famosaviana izy io rehefa tao anatin'izay aretina izay a dia niezaka namonjy tompahasalamana tsisy tsy nandehanana na CSB2 a na tany amin'ny hôpitaly a na tany amin'ny ORL a na tany amin'ny professeur a na tany ampanao fanafody maro a nefa tsy nahitana fanasitranana tao anatin'izay very hevitra na ny fianakavianana ny vady aman-janaka fa very fanantenana tao anatin'izay fandray andro a narary ny rahavaviko lasa daly izy vao ny famosaviana tao anatin'izay a dia verhevitra ny fianakaviana hoe inona natao naka dokotera ihany a nasiana fampatoriana fa vao niala ny dokotera nametraka n'ilay fanafody fampatoriana dia fa tsy natory izy mandra-parain'ny andro tapa-kevitra izahay mianakavy fa andeha anatina n'izao fiangonana fifoazam-pana kristianina izao a tamin'izay mbola tany ambalapaiso rehefa tonga tany zahay dia nisy mpanompon'andriamanitra nandrainay tao hoe tongava anareo mivavaka fa ao anatin'ny vavaka dia efa misy fanasitranana rehefa tao anatin'izay a dia nanaraka delivransa zahay rehetrarehetra tao anatin'ny herinandro ny teny ny ray aman-dreny ampanao hoe ao anatin'ny telo andro izy izy dia andray fanafana ny ao anatin'ny herinandro izy izy dia minoanareo fa tsy maintsy sitrana ny havanareo fa tao anatin'ny telo andro monja dia efa nandray fanasitranana ny rahavaviko saorantsika an' jesosy ary voninahitra ho an' jesosy tao anatin'izay rehefa tao anatin'izay a dia hoy aho hoe raha hain' jesosy nanasitrana ny rahavaviko a hain' jesosy koa no hanasitrana ny aretiko izay tsitrampanafotina andritra ny 8 taona rehefa tao anatin'izay a dia nanaraka délivrance indrindra rehefa larobia dia misy délivrance spesial a dia nanaraka n'izay atorohevitra ny mpanompon'andriamanitra izay fa voninahitra ho an' jesosy a tao anatin'izay rana delivransa sy fandehanana mivavaka foana dia voninahitra ho an' jesosy fa ny aretina sitrampanafody na tany amin'ny dokotera na tany amin'ny mpahay zavatra hatrany Antananarivo any a na hatrany ampanao fanafody maro dia voninahitra ho an' jesosy a fa sitrana soamatsara tsy verhevitra intsony ny fianakaviana fa faly ny fianakaviana faly ny vady aman-janaka tsy fanafana ihany enefa nataon' jesosy a fa na ny fiainana koa dia nisy fiovana ny fisandratana tao anatin'izay a voninahitra ho an' jesosy a izay ny fijoroana vavolombelona omeko anao
0: isaorantsika ny teknisiana nandefa an'izay fitsona vavolombelona mahafinaritra dia mahafinaritra izay voninahitra ho an' jesosy tiry ihany isaorana jesosy izany ny fagagana atao amin'ny tompo zany zany ny fanafahana ataon' jesosy zany izay ny fanasitranana ataon' jesosy zany ary eo anatin'izay any koa araka ny fizona hoe manaraka ho azy ny fitahina manaraka ho azy ny fitahiana voninahitra ho an' jesosy ty tenany ihany ianao ihany ko afaka ataony nanaovan'ny tompo fagagana lehibe noho izany mihoatra noho izany azy satria ianao zao mihainy fizona vavolombelona fotsiny fa ianao reh avy eo ataon'ny tompo foade an'izay ny zavatra raisinao avy amin'i jesosy kristy lehibe ne zany jesosy kristy izany ny olony za isaky ny mitory teny a dia tsy maintsy averiko amin'ny olona foana ny tenin'andriamanitra any amin'ny romanina toko vavany andinin'ny faraky amin'ny telopolo hoe inona moa no zay tsiny amin'izany zavatra zany fa raha andriamanitra ny momba antsika iza ny atotra antsika zay tsy ny aro ny zanalahy tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra zay ny fizina vavombelona zay ihany ko ny fanentanako anao manerana ny fifoazam-panakitiana izay programme lehibe indrindra indrindra fa aty amin'ny fohy be ambady voretsi ny tanana masina eo mandeha bus 32 anao na 39 raha ohatra anao avy ety atsimo dia afaka mandeha mialao tsara mandroso ianao dia miakatra ty ambony ity na eo miandro bus na eo mandray taxi dia tsy mina dia atya ambady voretsi no misy an'izay a fiangonana fifoazam-panakitiana zay andray ny ray aman-dreny profety fidy malatsika itondra miavatra ny to hoe sady itondra ny vavaka dia mianofinahitra tonga dia minony mpaminany dia ho ambininy ianao ndaovy dia ampandrosotsika avy an-trany izy a ao anatin' izay tre
3: ia misaotra ny fanay masiny tsika ary misaotra ny jesosy ihany ko a misaotra ny pastera apôstôly a misaotra ny neny zay nitondra n'izay a fanazavana teo zay ary saotra antsika ny tompo lehibe zany e satria nisy ihany koa ny fidorona vavolombelona teo a satria manko ny zavatra tsara marina zany amintsika miaino n'izao fandarana zao a de tsarovy fa itsika zany raha mitory an' jesosy de itsika zany tena hoe vavolombelona mitohaka ami'ny tendy na ny fiainanay mivady ireo a na ny fiainako manokana na ny fiainany eny apôstôly manokana de misy zavatra lehibe nataon'andriamanitra tamin'ny fiainanay ary ny anay zany efa tsy de lazainay intsony fa ao anatin'ny famponan'andriamanitra sy ny fanarahana dian' jesosy sy ny fitondrana ny fiangonan'andriamanitra koa ny re olona de zao hoe misy olona zay tena hoe nanehony jesosy ny voninahiny tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay tamin'ny alalan'ny vavaka zay nataonay ary tsy hoe eto amin'ny tananantsika eto fianaratsoa ihany fa tamin'ny toerina rehetra zay nalea satria efa maro moa ny tany nombana tamin'ity fanomponany tompo tya de tena hoe agoavana ny zavatra nataon'andriamanitra amin'ireny olona zay tonga mivavaka ireny be dehibe izy be dehibe ary isaorantsika ny tompo ireny fidorona vavolombelona teo ireny a zay mampiseho fa andriamanitra de mitondra famonjena lehibe amin'ny alalan'i jesosy kristy ary ny famonjena entiny a tsy le resaka ara-panahy ihany ny ara-panahy iny efa eo iny araka ny voalazany soratra masa any amin'ny bokyn'ny timoty ihany hoe ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao de tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany azonareo izy tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany no anambinana anao amin'ny zavatra rehetra zay zany le izy ka isaorantsika ny tompo ty programma ty neny apôstôly a isaorantsika ny tompo le programma momba an'le hoe vavaka ho an'ny tokantrano vavaka ho an'ny akohonana deliverance ho an'ny tokantrano deliverance ho an'le akohonana ary tao anatinatin'izay andro vitsivitsy zay zao a efa maromaro ny akohonana tonga mandray famonjena voninahitra ho an' jesosy fa anao tsika hivavaka angataka teny avy amin'ny tompo tsika aloha angataka teny avy amin'andriamanitra tsika hoe omeo teny zay jesosy a mba ho ambaranay am'reto vahoaka an'andriamanitra zay mangetahetany jesosy retindray a angataka n'izany teny zany tsika teny mamy teny velona avy amin'ny fanay masiny no angatahtsika amin'ny tia androany ity ndao ary ivavaka tsika am'izao fotoana zao ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro makasitraka sy midera anao zay ary makalaza anao satria tonga eto amin'n'ity onjapeo ty e mitondra ny lesona mitondra ny fampianarana mitondra ny teny mitondra ny fanentanana avy aminao jesosy kristy mangataka ny fitariana avy amin'ny fanay masiny zay mba tsy ho avy amin'ny alalan'ny eritreritray na fisainanay maolombelona no hitondranay ny teny eto fa ny fanay masina mihitsy no mametraka ny teny eo ambavanay mivady androany eto amin'ity onjapeo ity ka ho tonga fampaherezana ho antsika tsiraray avy ny teninao jesosy eo ho tonga fiainana tonga fitahina ho tonga fahasoavana tonga fanasitranana ny tenin'andriamanitra satria ny teninao tompo dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra koa noho izany dia mitenena ary jesosy fa efa tena vonona hiaino anao ny zanakao rehetra fa ireo karazana iraky satana kosa ireo fanahy ratsy any amin'ny rivotra reo fanampanelingelona sy mpangalatra teny a roana amin'ny anaran' jesosy kristy ireo samy tsy misy ambininy eto tsy mahazo manam-pahefana ami'ity émission ity tsy mahazo manam-pahefana amin'ny onjapeo ity tsy mahazo manam-pahefana atao anatin'n'ity tokantrano ity tsy manam-pahefana ami'ny reto mpiaino vahoaka maro be mangetahetan' jesosy reto tsy manana anjara ny satana miala amin'ny anaran' jesosy kristy jesosy eo ianao irery any jesosy a no tiana ibany toerana amin'ny alalan'izao fandarana fifoazam-panahy kristiana izao. Da io ary ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary isaorantsika ny tompo tao anatin'izay vavaka izay fa andeha maky tenin'Andriamanitra tsika atao anaty baiboly a. Efa diso fantatsika loatra ny tenin'Andriamanitra zay hoentsika eto, satria tsika moa tsy miala amin'iny teny iny aloha. Miasan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo e, dia ny andininy fa telopolo sy ny faraika amin'ny telopolo a novakintsika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga dia lanonao tenjery, satria izay foana novakina teto izao tao anatiny ity hoe vavaka ho an'ny akonany ity, ka tsy mampaninona ny mamerina azy entany an-trany a. Asan'ny apôstoly toko fa enina ambin'ny folo dia ry amin'ny andininy fahatelopolo tsika mamaky dia sy ny faraika amin'ny telopolo ndao ary vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary rehefa nentina ny voaka izy roa lahy dia hoy izy, tompoko inona ny mety ataoko mba vonjena? Dia hoy izy roa lahy taminy, minoan' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny akohonanao. Amena. Misaotra ny tompontsika tao anatin'izany a tenin'Andriamanitra izay napita amintsika izany hoe inona no ataoko mba ho vonjena. Dia namaly ny apôstôly tamin'izany hoe izao noho izy, minoan' Jesosy tompo ianareo a dia ho vonjena anao sy ny akohonanao. Efa dia hisy fantatsika loatra zany teny zany, zany hoe ny finoanan' Jesosy zany dia miteraka famonjena lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary ny zavatra mahafinaritra dia tsy mijanona eo amin'ilay olona iray ilay izy, fa mihitatra ary amin'ny akonana, mihitatra any amin'ny akonana. Zao koa noho izy fotoana izao a tena hoe amonjen'Andriamanitra ny akonantsika. Fotoana izao amonjen'Andriamanitra ny akonantsika. Asaloha inao na mba resy lahatra amin'izany, za aloha tena resy lahatra mihitsy hoe fotoana izao amonjen'Andriamanitra ny akonantsika. Satria hitanareo tsara za zao rehefa mitondra mambavaka, efa mitondra mbavaka aho hoe ary rehefa tonga eo ny any vavaka teo alohaloha zay, hitanareo rehefa mivavaka ho an'ny akonana, mivavaka ho an'ny piraitam-po amiko a, satria ireny zany dia raisiko tahaka ny akonako ireny, piraitam-po amiko ireny. Manana zamana mba dia manjanaka, manana zafikely, fa manana piraitam-po ihany koa, mbola velona, mbola mandeha any daholo. Dia rehefa tonga ao amin'ireo piraitam-po amiko ireo ireny mivavaka, dia latsaka hatramin'ny ranomasoko. Tena hoe midonga mivavaka ny ranomaso mihitsy hoe tompo, mba vonjeo ireo piraitam-po amiko ireo e, satria tsapako mihitsy hoe tena mbola milomano tanteraka any anatina tena hoe zavatra manahirana be. Dia mila ny Jesosy, mila famonjena ireo. Ka izano efa ny voavonjy, ny vadiko efa voavonjy, reo akohonako aty amin'ny tokantranoko efa nandray ny famonjen'i Jesosy Kristy daholo ireo. Fa ny piraitam-po amiko kosa dia mbola tsapako mihitsy hoe mbola nylomano tany amin'ny faverezana mihitsy. Dia inona no zavatra nataoko? Vavaka ny nataoko. Mitondra mbavaka, mitolona mbavaka ny ranomaso mihitsy, mitondra mbavaka an'ireo zao. Dia ny zavatra mahafinaritra, voatendry anao ny asan'Andriamanitra any Ambositra. Tanatinatin'izay izany hoe tany Ambositra. Dia sokafana moa ny asan'Andriamanitra, dia isaorana ny tompo. Satria eo amin'ny ecole privé l'avenir eo no anaovana an'ilay izy. Dia ny zavatra mahafinaritra dia izao, fianakaviako tonga mivavaka. Fianakaviako daholo ny akamaroan'ilay mivavaka ao. Fianakaviana avy amiko, dia misy ny fianakaviana avy amin'ny vadiko. Dia ohatran'izay fianakaviana tsika ny neninao mameno an'ilay trano sorana an'i Jesosy. Satria tena ny tilomana mivavaka io e, tilomana mivavaka tena hoe, satria mahafinaritra be ny ireo olona izany hoe akohonana anankiray miara-mandeha, miara-mirona, mandeha mivavaka mitady an'Andriamanitra e. Tsy haiko aloha ianao fa izaho zany mahatsapa hoe misy fifaliana spesialy omen'Andriamanitra rehefa maheno aho hoe misy olona piraitam-po amiko ny nandray an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, misy akohonako ny nandray an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, misy fianakaviako ny nandray an'i Jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Zaha tadidiko tsara tamin'ny ny mamako moa efa maty, efa nandoso ny fahafatesana ny mamako, zany efa kamboty raisy kamboty reny zany amizao tsika miteny zao satria efa antitra moro zareo de efa lasa fa nanana ny tokom-pivavahana nisy anazy nyrenoko io a zay nampafana fo azy ary tenina ny dongino tena ny hojorony mihitsy fa rehefa taty oriny izy nentinay mambavaka ny fanerasera taminay de nangatanay tamin'ny tompo izy mba hovonjen'andriamanitra mba ho atao batisa ny fibebahana

Jesosy ny tokantrano. Fotoany zao amin'nyvelandriamanitra ny fianakaviana, fotoany zao ana ianao zay miaino ny ty fandarany ty ary de tiako ianao mba ho resy lahatra am'zany hoe fotoany zao amin'nyvelandriamanitra ny akonanao, satria mety mpanompon'andriamanitra ianao zao miaino ny ty fandarany ity. Mety mbola ianao rery no mivavaka, mety mbola ianao rery no manompo an'andriamanitra, mety mbola ianao rery nandray an' Jesosy mba ho tombotsy mpamonjy ny fiainanao, mety mbola ianao rery no natao batisa amin'ny fibebahana teny amin'ny renirano be matsiatra, na hoe tsoatra hoe teny amin'ny renirano be ny kiopa, sa ve tery amin'ny renirano be ny Mananjary, sa tery amin'ny renirano be ny tsoatra sy nanaovana batisa anao renirano be aty reny manko ny tena normaly reny apetrakitsika eo. Mila manaiky sy resy lahatra anao hoe tsy ianao rery ny tokony ho voavonjy, fa tokony ho voavonjyko ny akonanao. Ary nandritra ny fotoana maro na andro elabe anao ny vavaka nefa mbola tsisy akonana miaraka aminao, de tokony ho tonga saina kely ianao. Mety mamela anao andeha hivavaka reo hoe mandehana ndray anao mama mivavaka, raha ohatra ka reny mpianakaviana ianao, fa le akonanao tsy misy mandeha fa ianao no apresiany andeha. Tsy normaly zany e, fa mila miara-mandeha daholo ny akonana rehetra. De zay mihitsy le tolona mavaka ho ataontsika hoe vavaka ho an'ny tokantrano, vavaka ho an'ny akonana, fa mila vonjena ny akonantsika, mila vonjena. Misy amin'izy ireny ke de ndray satana mamaritra azy e, fatoran'ny satana amin'ny fisotroatoaka, fatoran'ny satana amin'ny fihinanana zava-mahadomelona, fatoran'ny satana amin'ny ditra sy adalàna, fatoran'ny satana. Misy voafatotra ireny akonana ireny, de matoa ianao mahavoaray an'izao tenin'andriamanitra zao androany hoe minoany Jesosy tompo de vonjena anao sy ny akonanao, de te amonjy atsika menakavy Jesosy, te hiditra mitsehatra amin'ny fiainantsika menakavy, te ampiseho ny heriny any anatin'ny akonanao Jesosy Kristy, te amonjy an'io vadinao io izy, te amonjy an'ireo zanakao reo izy, satria mila mandray ny famonjena, satria zany hoe miteny aminao fa andro farany zao, andro farany zao aza tafa andro mandry am'izany ianao hoe ianao rery no mivavaka fa ny akonanao tsy mivavaka. Ianao zany ohatra ataontsika hoe rehefa lahady ianao mandeha anakany am-piangonana de ny akonana lasa mandeha manao baolina, na hoe rehefa sabotsy ianao mandeha mivavaka de ny akonanao lasa rehefa lasa lavany amoron-drano, de oka mba tsy olo tsy tafandry mandry am'izany ianao, fa mila anao mihetsika, mila anao taitaitsa, mila anao hivavaka, mila anao tena hoe mino an' Jesosy Kristy mba hamonjen'Andriamanitra an'ireo akonanao reo. Mila vavaka ne ty fiainam-piakonana ity re olone, tena mila, tena mila, tena mila, tena mila. Zany tadidiko tsara mihitsy an ny mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny tanàna masina eo, raha vao nandray fanafana misy mpanompon'Andriamanitra ao afaka mijoro vavolombelona moa izy rehefa tonga ny fotoana, satria mifampiresaka an'izany foana anay rehefa miaona, satria izy narary mafitra hatrany karazana retina be teo amin'ny fiainany, ny dôpitaly natao anestesia generala iny efatra sy ny rehetrarehetra, ary ny akohonany na ny piretapo aminy mihitsy no mitondra azy mid dôpitaly tamin'ny fotoana androny izy mbola narary, mitondra azy an'ny Tananarivo, mitondra azy an'ny Fianarantsoa, mitondra azy amin'ny professeur, mitondra azy amin'ny rehetrarehetra io, nahita ny aretina tena nanjeky tamin'ny mihitsy. Fa rehefa nanomboka ny vavaka teo amin'ny fozam-panahy kristiany no lehilahy io, satria sitra tsony ny hevitra za miteny aminao, sitrany sitrany milina fanafody mandra-pafaty io fanositranin' Jesosy zany, ary ny votony raty fanositranin' Jesosy zany. Be dehibe ny zavatra nampifadininy mpitsabo tamin'ny fotoana androny hoe tsy mahazo mihinana an'ity, tsy mahazo mihinana an'ity, tsy mahazo mihinana an'ireo, tsy mahazo fa sitrana efa mihinana tsaramaso, mihinana sakay azy, tena ny boisson gazeux, efa mihinana boisson gazeux, tsisy problème, salama tsara ary mavitrika matanjaka tsara, afaka mandeha tongo tamina kilômetra maro. Tamin'ny farany teo zao niaraka tamin'ny rineny apôstôly izy la nanao asan'Andriamanitra tany amin'ny faritra ambany any mba andramo vatra iny, za miteny aminareo dia tongo tadiny dimy sasany nandehanakany, ary nandehanakany ile dia tongotra adiny telo zay kely izy, ary efa miverina dia tongotra adiny dimy sasany, zany hoe natao ny compte le retour dia tongotra adiny valo sasany, adiny sivy lasaka,
favite zany za ho tamin'izay fotoana izay tena niandry mihitsy efa ndresako lera zareo zany hoe nandeha tongotra niaraka tamin'ny

0: nentanena amin'ny vato zaho aho tamin'io tena niandro izy aminareo no harary satria nareo nandeha tongotra de niandry aho hoe nyhoe iza no harary amin'reto olona nanao de tongotra lavitrezaka reto fa za miteny aminao fa mandraka ty amintsika miteny zao tsy nisy nitarainareo hoe narary a tsisy mipika ny volokoditra tsy nisy hoe olona na nanjokozoko na nanaytena nangona zao a hatramin'izao a de da andriamanitra marina ane ny tenin'andriamanitra iny hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de afaka tokoa nareo de ny fijoroana vavolombelona any moa de hoe voasitrana izy sitrana izy tonga de nyroatra ny fianakaviana nanompo an'andriamanitra ny vavaka nanaradia azy tao amin'ny fifoazam-panahy kristianina zay miaraka amin'ny profeta fidy malala vady sy ny mpiara-miasa aminy ary tena mpiara-miasa tsy hoe mba mivavaka fotsiny le fianakaviana fa asitrana elasoko be fa aloha mba hivavaka koa tsika nohatra zany tsy izay fa tena nandroso amin'ny fanompoana sy ny fivavahana minoany jesosy tompo fa avonjena ianao sy ny akona anao zay le izy tena faratampony zany re jesosy kristy ary ianao zay miaino androany io a tena miteny aminao aho hoe mila mihetsika ianao aoka mba tsy hoanao reritsonony jokojoko andeha hivavaka fa aoka mba hoeninao hoe zany fa misy tongotra vady aman-janaka ihany koa miara-miainga miala ny tokantrano andeha ho any am-piangonana andeha hivavaka satria fotoany zao hoe fotoany zao amonjen'andriamanitra ny akonana fotoany zao amonjeny jesosy ny fianakaviana fotoany zao zay kasihan'ny tompo ny tokantrano zay le izy ohatra ny tamin'ny andro noa ihany io e noa valy mianaka ne niditra tao anatin'ny samy fiaranoa ny akona ny noa zay le izy famonjena lehibe ka aketiny zay manentana zay manko ny eny a ny antony anentanantsika nyreto olo reto latsiny ratsiny moa neny apôstôly ny tiako tenenineto hoe zao a isika ataon'andriamanitra fitaovana itory filazany tsara itsika ataon' jesosy fitaovana amin'ny resaka vavaka itsika ataon' jesosy fitaovana amin'ny resaka delivrance itsika ataon' jesosy fitaovana amin'ny resaka fametrahan-tanana mba ho fanasitranana itsika ataon' jesosy fitaovana amin'ny fitoriana ny filazany tsara mba hitaonany reto akonany reto mba hiteny amin'ny olona hoe ianao koa mila taitra koa ianao hoe aiza ny akonanao aiza ny akonanao aiza ianao rery ve zany no voavonjy eo e fa ny akonanao aiza fa mila tena mangetahetany amin'ireo akonanao reo ianao a azavela ho varimbariana any anatina kazino any reo azavela ho varimbariana azavela ho varimbariana any anatina toeram-pilalaovan-dratsy maro isan-karazany eto amin'izao tontolo izao eto azavela ho variana any amin'ny toeram-pilokana any ireo sady misy ny sasany de miloka tena miloka tena za so a nanana nabaviko zay a zay tena mampalahelo ah mihitsy ny fiainany satria ny loka io ny azy ny fiainana io miloka miloka jusqu'a maraina ka miloka zany ma fo maraina de mandra-paharivo ny andro de misy fotoana aza miloka manomboka maty masoandro mandra-paharainy andro aona moa fomba fiteneny reny le mandra-paharainy andro hoe jusqu'a lobe de ozy izy ny any amin'ny faritra loatra hoe mandra-pahakeka mandra-pahakeka andro miloka foana miloka miloka miloka tena entana zany ny fiainany zany ny fikaramana fa niteny aminao a atramin'izay nanaovana ny asan'andriamanitra tany ambositra zay a nijanona ny loka ny vavaka eo anabavaka io ny vavaka io tena niteny tamiko mihitsy izy hoe resy lahatra raha zoky resy lahatra zandriko manko izy anompo an'andriamanitra ivavaka namanahoana namanahoana fiainako zatra amin'ny loka afa tonga de nijanona io namanahoana mana de anompony tompo ahy amike tena eninao mihitsy hoe tena misy afo mihitsy any anaty any manome an'le fanapaha-kevitra tena hoe enti misy afo mihitsy manontoro mihitsy hoe famonjena afo-pamonjena avy amin' jesosy io zay raisinareo sary an-tsaina fotsiny anie raisinareo sary an-tsaina fotsiny e jesosy kristy zanak'andriamanitra kanefa nentina teo amin'ny azo fijaliana mba ombona amin'ny azo fijaliana ombona amin'ny azo fijaliana izy tena sakrifisy faran'izay entsany izany amin'ny fomba hoana moa ilay olona retriretina amin'ny fisainana maha olombelona hoe zanaka ho lahy tokana no alefa na dia dinanao tsara fa na dia ina moa ny tiako tenena na dia hoe andeha ho any ampitin-dranomasina fotsiny ara ny zanakao ohatra ny zanakao faralana ny faravavy na ny lamato mangotsokotsoka ihany ny fonao a mangotsokotsoka ihany ny fonao hoe a dia andeha moa zany dia rehefa mifanao veloma iry amin'ny aeroport ary dia raikitra ny tomany sy ny ranomafy kanefa la olona ary andeha mbola iverina fa tsy hoe hoaisa fa ny ity la famonjenaandriamanitra ity dia zao tonga dia eo ambona amin'ny ady fijaliana mihitsy isolo ny heloky ny olona rehetra raha mpiloky ianao jesosy kristy ny nombona ho anao hoe mato anao jesosy a mba hamonjena anao ary tsy isain'andriamanitra eloka intsony ianao raha manapa-kevitra hibeboka hiala amin'ny fahotanao voavelany elokao voavelany elokao za miteny mitsika fa ao amin'ny filazany tsara ny jaunao misy an'ilay vehivavy tratran'olona ny jangajangy hoe tena azon'olo tanana ny jangajanga tena hoe tena grand fladeli mihitsy zany zavatra iny tratra tena tratra ary ny tena ny teny mihitsy ny olona tamin'izay sosy hoe ty vehivavy ty ny tena tratranay mihitsy io dia tena nijangajanga ohatra ny tao tena ambodiomby desy jesosy moa ny teny hoe zay tsy nanota taminareo no ka hitorabato azy voalohany e sami mandiny teny zay tsy nanota taminareo no aoka hitorabato azy dia ahoana hitoraka avy anareo nandiny tena teo ry zareo tsy nisy nitoraka na dia ray aza tsy nisy nitoraka nalatsaka ny vato narina ny vato dia hoy ny soratra masina hoe samy ny ala hatramin'ny zandrinyjandriny ka hatramin'ny zokonjokony a ka hatramin'ny zokobeny zay izy samy niala teo daholo satria rehefa samy nandiny tenareo a dia samy efa naninona daholo samy efa nanotakay ka isamy efa nanao daholo zareo a mitady amely an'ilay vehivavy fotsiny hoe vononany io ka efa samy nanao daholo ireo tsy nisy nasanytoraka enjana koa iny a za eto androany a tsy misy mifanameloko zany io e ary zay koa tsy manameloko anao fa ny zavatra tianay ho atao androany dia hoe ovonjena ianao sy ny akonanao ianao sy ny akonanao mihitsy nge ny tian'andriamanitra ovonjena e mety misy aretina ve mamelana reo menakavy ao tena hoe retina itovizina mety hoe resaka cancer ve sa resaka tension ave sa resaka diabeta ve diabetika daolo nareo rehetrarehetra na koa hoe mety hoe misy karazana reti maso ve na hoe aretina any anatin'ny fo any ve sa aretina any amin'ny aty any sa le renile nytombokibo reny sa ve karazana retina tena sarotra sy sarotra sitranina ny mamely anareo za eto miteny amintsika ndroany hoe ny fanapaha-kevitra ao andeha hivavaka hiaraka amin'i jesosy te hitondra famonjena sy hoanafahana goavana eo amin'izay ny tokantranonao zany eo am'zany akonanao zany ary ho tapaka teo ny oaretina manaranaka io ho tapaka teo io ho tapaka tsisy tsony io fa hiala amin'ny anaran' jesosy kristy velona jesosy e zay ny tiako tenenina aminareo ka izay moa nolazay nysoratra masina tamintsika inona no ataonay mba hovonjeny zay de hoy izy paoly apôstôly hoe minoan' jesosy tompo te hovonjeny anao sy ny akonanao ka ny profety fidy malala mivadindray ny roany no miresaka aminao minoan' jesosy tombo te vonjena anao sy ny akonanao tapitra moa ny fotoanatsika aloha ny zavatra anankiray tena tsara ho mariana aminao dia raha ohatra ataontsika hoe tiana ho fantatra ny programa etsy amin'ny fifoazam-panahy kristianina mbato voretsimo rehefa sabotsy aloha dia vavaka lehibe mihitsy mandritra ny tontolo andro tena hoe grand culte sabata tsinona ny andro
1: amin'ny ainy nora eto amin'ny sofia radio
0: hitondranambavaka ny fiainanao ny tokantrano sy ny akonana ary raha mila delivrance ianao dia atao delivrance ohatra niny androany iny ka zay ny re olona atao anatin'ny seminaire ny vehivavy sy ny fiainana za moa mampianatra foana rehefa talata dia mampianatra eo amin'ny tanàna masina eo de ny vehivavy no ampianarina ny reny mpianakaviana ny tovavy ny manano tena ampianara hoe seminaire ny vehivavy de nandritra ny fotoana maromaro are nampianatra teo foana ary za mbola manentana foana eto amin'ny radio hoe ianao zay mila ny fampianarina raha nabavy a tongava mianatra fa ho hitanao zany hoe andriamanitra manao anao tahaka ny voninkazo mamelatra tena hoe fafinaritra zany ho vain' jesosy ny tantaranao ary tianao ihany fa anao sy ny akona anao. Izy sokatra tsara sy lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ny alala zany fampianarana zany. Ka rehefa talata moa misy an'iny ny larobi indray a, de misy an'ilay delivrance spécial. De rehefa alakamisy indray vavaka lehibe arahana fivadikanina, de ny sabotsy moa de hoe le vavaka ho an'ny tokantrano sy ny akona. De zay le izy anasana anao ny alahady a, de manomboka amin'ny folo maraina na tsinainy moa le vavaka fanasitranana. Ka reny rehetrarehetra reny zany de lazainy eto satria itsika mako miaino onjabe hoe, de mahafantatra ao zany programma hoe andeha hiakatra eny amin'ny tanàna masina ambady voletsimo eny afa mila fanafahana zao fiainako zao, mila vavaka zao fiainako zao, te hivavaka miaraka amin'ny profety fidy malala mivady io a, de tongava fa mandray anao zay hitanao ane ny tompo tavitra amin'ny fotoana. Numéro telefôninao meko anao vetivety a, ny asy a de ny tsy miova 034 80 212 59 034 80 212 59. De ny Airtel ndray a 033 81 025 18 033 81 025 18. Io ny numéro tsika ireo a, afaka atsonao reo fa raisinay ianao ary mitondra mbavaka anao zay tainy Jesosy tsika rehetrarehetra fa ndrotsika hivavaka isaotra ny tompo. Jesosy io misaotra betsaka anao zay mivady satria nomenao fotoana zay ny arahanay nytory filazany tsara teto androany, ary nametrapetraka ny programma an'Andriamanitra ho amin'ny programma mbavaka ihany ko. Jesosy io taio ny olona rehetra zay naheno an'izao fandarana zao mba andray famonjena izy ny akonany ary atsafa fahasoavana eo amin'ny fiainany. Amelako abelatalanao ane ny fampianarana mba hoeniky ny voninahitry Jesosy rery. Misaotra Jesosy, amen. Eny ary zay ny fotoanantsika teto a, anao veloma aloha zay eto amin'ny tendroany ity a, manao velomanao neny apôstôly a, veloma ihany ko amintsika mpiaino rehetrarehetra amin'ny manaraka indray a miarakatsika eto amin'ity onjapeo ty a, veloma toko lahiny Jesosy.
2: Fifoazam-panahy kristianina. Mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny mafy dia ampazavanao kristy.
3: Fandaharana toriteny arahinao eto amin'ny tionjapeo ity amin'ny ora toy izao.
2: Ho fampafantarana anao ny tetikady rehetra andresena ny asan'ny satana sy ny fomba atao hitahin'Andriamanitra ny fianarana.
3: Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
2: Filazany tsara ny jaona toko fahavalo andiny ny fahenina amin'ny telefony.
3: Fandaharana iarahanao amin'ny paster Fidy Malala.
2: Fifoazam-panahy.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifacha burupundu, ramu ifacha burupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Dance. Come on and dance.
3: Notany fiarabana toko falita fiaraka aminao ndray amin'ity maraina ny lakamisy ity a fa dimy amby folo ny volana oktobra miarabana rehetra da fiaraka amin'ny onjam-peo Sofia da fiaraka aminay ankoa mifahita lavitra ao vao maraindrainao ny fandaram-potoana vao marainao. Anisa de rapena avokoa na tranany ity maraina vaovao ity a isaorantsika ny rainao ambony eo anano mi maraina vaovao antsika ndray izy a de isaoranazy akasitranareo mpiaino maro be ihany koa eo foana tsy misaraka amin'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia. Avy nanaraka ny fandarana evangelitika maraindraina fandarana evangelika vao maraindraina isika teo iny a na teto amin'ny onjam-peo zany natao amin'ny fahita lavitra Sofia tao a mitony fiarahanao ary fiarahanao aminay a ankafizanao ny centre FM ny lalana irahira sy mozika mihetsiketsika vao maraina ndray manomboka eto a de nasananao ny fiarahana kasitanao ny fita fiaraka aminay misy ny mandatra misy azy vao maraina mihitsy ihany koa mandatra mozika tsy maninny miraro soanao amin'ity maraina vaovao tontolo andro ny laka misy a ity ary a andao satarintsika amin'ny mozika ny oladady ty ny fiarahantsika o ny vao maraindray na ao amin'ny fiarabako anao vao maraina moa zany a raha toko efa nisy mozika foana na kafisitsika nandritry ny alina mahandra-paraina ty andro ty de ndao ary hiaraka amin'ny oladady tsika de andahatra mozika mihetsiketsika ho anao ihany koa taksa manomboka eto ary akory aby

Amin'ny an'ora sasany rehefa avy eo tsika manaraka doka sy ny famerenana ny vaovao tamin'ny omaly ho amin'ny eto amin'ny onjapeo zany amin'ny fetalavitra ihany koa amin'ny an'ora sasany tsika manaraka ny vaovao iray isam-pirenena tomba zatra rehefa maraindray ny fetalavitra sofia ao tsara ho fantatra zany ho an'ny mety hoe namana vaovao tafiaraka aminay

0: Yeah.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Shop 103 Center en passant bazar. Wanoza i Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massimsis. Manantuna wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun waitano le kudzakudza reita ilain amzani. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière. Sini Marouaf. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary Manantuna, ni Shop 103 Center, en passe en bazar.
3: Fen valombe fulton, ary manana karapanondro pirenena.
4: Misoratana ary nanatiny sitry mpividy. Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ka hatramin'ny efatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
3: Ilaina ny karapanondro pirenena. Rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy reto, eny amin'ny biraoboky tany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokatrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny ambompionana izay efa voafaritra meloa. Na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
4: Manomboka amin'ny valo amby roapolo jolay ny fisoratana narana ary mifarana amin'ny fahaefatra amby roapolo novambra enina amby roapolo sy roa arivo.
3: Misoratra androany, mifidy lampitso.
0: Sofia Radio

0: Balotra ny araba tompovavy sy tompokilay ary manasantsika naraka ny vavao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany. Isan'ny daty tadidina sy manamarika ny tantarany Madagasikara ny datiny 14 Oktobra. Ny 14 Oktobra sy 7 arivo izay nanambarana voalohany ny repoblika voalohany ny Madagasikara izany ary tantara miraikitra ihany koa satria lalam-panorenana voalohany ihany koa no nosoniavina tamin'izay fotoana izay. Ity fanadadiana manaraka ity no hankafantsika azy, fa mbola izy fanadadiana hoentin'ny Georgety Rarafamangy ihany koa anamarika ny datin'ny 14 Oktobra ity, fa anomboantsika azy dia mahakasika ny fanamariana ity 58 taona ny repoblika voalohany Madagasikara ity hoatambatra ao anatin'ny 50 minitra mahery eo ny tsiahy mahakasika izay. Fotoana nankatoavana ihany koa ny lalam-panorenana voalohany Madagasikara izao daty izao. Nataosony teny amin'ny lise Galieni, lise Andohalo-kehitriny, ny fijoroan'ny repoblika malagasy ka Andriamatoa Filibertsana nanoa ny solotena Madagasikara raha toa ka Andriamatoa André Socado no avy ao amin'ny governemanta frantsay. Izy moa de haut commissaire de la république française teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Iosony io nanafoana ny sata mazana tany sy nanambarana fa ny Madagasikara de repoblika mizaka teny, république autonome, ao anatin'ny communauté française, alohana ofisialy tanteraka ny fahaleovantenany ny 1960. Nosoniavina nandritra izany ihany koa lalam-panorenana voalohany, loi constitutionnelle numéro 1, araky ny tatitra ofisialy.
1: 14 Oktobra 8:59, 14 Oktobra 8:59. Nampahafantarana tamin'ny 14 Oktobra 8:59 ny sata repoblikanina malagasy dingana ny rosona azahoana ny fiandrianam-pirenena sy ny fahaleovantenam-pirenena. Manazava izany indrindra Andriamatoa Zafy Mampiandra Victor, conservateur eo anivin'ny musée Faniahy.
2: Ny kivondalana anankiray irosoantsika makany amin'ny fiverenana fahaleovantena io 14 Oktobra 8:59. Raha tsy hivina moa ny zavanaizy dia tamin'io isika no nosoniavina tao amin'ny lise Galieni teny Andohalo ny fanambarana fa ny sata repoblikana no idirany malagasy alohan'ny iverenan'ny fahaleovantena tanteraka zany. Ina ny antony ilazana an'izay mialoha satria raha ohatra ka hoe menatsika ny fahaleovantena, ina zany ny rafitra hitondrana amin'ilay firenena, ina ny rafitra hitondrana ny mponina sy ny tany dia tsy maintsy nalefan'olo ilay rafitra repoblikanina zay vao niditrantsika niakatra eo amin'ny fahazahoana ny fahaleovantena ny 1960. Ka izay zavatra zay dia ao anatin'ilay atao hoe marche vers l'indépendance na hoe ny lalana sy ny dingina makanina fiverenan'ny fahaleovantena. Ka anisan'ny zava-dehibe zany izy io ary tsara tsy hivina eny rotsika tanora hoe tsy tonga dia azoazo fotsiny ilay fahaleovantena na dia ataontsika hoe nisy ny tolom-panafahana 7:29 7:20 dia avy eo tsika niditra tany amin'ny loi cadre dia avy eo tsika niditra tao anatin'ny tomtome sy ny sisa dia io dingana anankiray manambara fa miverina sy kelikely ny fiandrianam-pirenena malagasy amin'ny fitantanana ny lafitany, ny fitantanana ny atitany ary ihany koa ny fitantanana ny raharaha-panjakana zany. Izay no mazava-dehibe azy fa nambara tamin'ny 1960 dia ny fiverenan'ny fahaleovantena. Ino moa ilay fahaleovantena? Dia ilay hoe fiverenana ny souverainité nationale tanteraka, zany hoe amintsika ny fanapaha-kevitra na ara-politika na ara-sosialy na amin'ny lafiny ara-pitantanana ny firenena zany. Ka miferina amin'ilay resaky ny 14 Oktobra moa sika androany efa karazana an'izay 14 Oktobra 8:59 zay dia zava-dehibe io satria io zany no sata mamaritra fa sata repoblikana isika manombokeo.
1: Vaovao ny fahasalamana no hoentsika manohy ny vaovao satria tranga efatra no voamarina mahakasika tranga na peste bubonika izany. Niezaka nanao fanadiadiana ary nanamafy izany ihany koa ny fampitam-baovaon'ny ministera isan'ny voatonona ao anatin'izany ny distrika Ambohimasoa arak'izao fanadiadiana izao.
0: Isan'ny voatonona ny ao Ambohimasoa ny antsoina hoe foyer pesteux
3: nahitana trangana pesta efatra voamarina tany Ankazobe, Anjozorobe ary voatonona ny ao Amboimaso izay isy any antsoina hoe foyer pesteux. Nanomboka tamin'ny faran'ny volana Jolay no nahitana izao tranga izao. Tranga dimy hafa akosa ahina tao midonga tsimo ny 1 oktobra ary mbola andrasana ny valin'ny fitiliana. Efa nahazo fanafody fisorohana ireo olona 200 ny fandray tamarary. Mitohy ihany koa ny famendrana fanafody, famonoana parasy sy ny fanentanana ny mponina momba ny fahadiovana sy ny ady amin'ny voalavo. Ny fampitam-baovaon'ny doktera Ramino Arinarivo ny vohanitra tareparitry ny fahasalambahoaka noto matsiatra dia nanamafy fa manomboka miditra amin'ny fotoanan'ny pesta isika izao. Ho antsika eto matsiatra ambony dia ao anatin'ny vigilance tanteraka na ny fahamailoana tanteraka isika izao. Efa mandeha ny fisorohana na ny prévention isan-karazany fa mila amafisina ny fanentanana toy ny fanadiovana ny tanàna, ny ady amin'nydorotanety ary indrindra ny fanatonana CSB raha misy tranga mampiahiahy toy ny tarimo maina miaraka amin'ny tazo.
1: Mahakasika lafiny sosialy izay adidiny ao anivon'ny ministeran'ny mponina moa mazava loatra resaka mahakasika adisisika ataon'ny zoky olona ilana fifampidiniana ny ilana fifampidiniana isokajon'olona maro fanadiadiana zay rahantsika amin'ny Georgette Razavitra Manga.
4: Ny fahasalamana sy ny fitaterana matetika anaovan'ny zoky olona adisisika eo amin'ny fiainany. Anisan'ny nampatsahivina tamin'ny voalohan'ny volana oktobra andro iraisam-pirenena natokana ho azy ireo. Efa nisy fotoana nampiarina ny karatra maitso nisitrahana toy ny fitaterana maimaim-poana saingy tsy naharitra noho ny zotram-pitaterana amin'ny sehatra tsy miankina ka maro ny toejavatra tsy voalamina, ohatra ny fiakaran'ny vidisolika, ny kojakoja fanolo sy ny sisa. Eo amin'ny fitsaboana afaka manao fitiliana maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra fa ny fanafody tsy maintsy vidiana. Ny toeram-pivarotam-panafody anefa an'olontsotra, izany hoe tsy miankina amin'ny fanjakana ka sarotra ny hanome fanafody maimaim-poana. Mitaky fifampidiniana amina mpisehatra maro ny fanomezana valiny amin'ny adisisika raha tsy ny tanisa afa-tsy ny fahasalamana sy ny fitaterana ankoatra ny valy babena.
1: Vaovao mahakasika ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara siansy mifandray indrindra amin'ny fangatahana an'ireo fahazoan-dalana fananganana ivitoeram-pianarana na oniversité tsy miakina ihany koa. Andraikitra iandraiketa ny commission nationale d'habilitation moa ny fanomezan-dalana izay ka fantatra tamin'ny tatitra ty senasty na ny commission nationale d'habilitation fa miisa enjato ny fangatahana fangatoavana voarain'izy ireo tamin'ity taona enina amby roapolo sy arivo ity. Ao anatin'ny fandiniana ny teknisianna mazava loatra ivoaka mazava loatra ihany koa tsy hoela ny lista ireo nazo fangatoavana mahakasika izany.
3: Fantatra araka ny atotanisa ofisialy navoaka ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara siansy amin'ny alalan'ny voamera nasionaly misana ny fangatoavana na ny commission nationale d'habilitation fa misa enjato mahery ny fangatahana fangatoavana voaray tamin'ity taona ity raha manodidina ny roapolo sy roanjato zany tamin'ny dimy roapolo sy arivo. Sivy ambe efapolo sy dimanjato tamin'ireo no voaray hodiniana miisa dimy amby enimpolo ireo manapahaizana mandray anjara amin'ny fanombanana eo anivon'ny voamera manokana io. Ivoaka amin'ny tranokalan'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara siansy ao anatin'ny plateforme HAE mandritra ny volana oktobra enina amby roapolo sy arivo ity ny fanamariana samihafa ho an'ny tompony andraikitry ny lalam-piofanana tsirairay. Ireo izay manana olana dia afaka mitondra fanatsarana eo anivon'ny CNH na ny voamera manokana amin'ny volana desambra. Nahatanteraka fionana niaraka tamin'ireo solotena ny fitoeram-pampianarana ambaratonga ambony tsy miankina manerana ny nosy teo amin'ny birao tao fiadanana sy nampitain-davitra ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara siansy. Ny fatoka tamin'ny tombanezaka nataon'ny voamiara nasionaly misahana ny fankatoavana ny taona enina amby roapolo sy arivo ny fionana. Nitarika izany ny tale jeneraly ny fampianarana ambaratonga ambony professeura Rahery Nirina Angelo sy ny tale ny fankatoavana sy fiantohana ny kalitao docteur Rakotinaina Bearso nitandina tamin'izany dia nanamafisana ny kalitao ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fanarahana ny fenitra takiana mba hazahoany ny mpianatra fiofanana azo antoka sy mifanaraka amin'ny filan'ny fianamonina ary hisoroana ny fisin'ny diplôma tsy ara-dalàna.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray manaovana fanambariny ihany maro reo manaitra ny tompony andraikitra voaray ato aminay a zay voatahira avokoa moa ny ankamaroanyireo sms ireo fa alefanay miandalana izy ireo misy maso mametram-panontaniana hoe tsy vakinareo tsy alefanareo ve ny sms alefanay alefantsika miandalana satria maro ianareo no manao manaitra ny tompony andraikitra isan'izany ty iray ity zay mifandraika amin'ny tranganjavatra misy any amin'ny arabe ny fandikan-dalàna ireo antsonony anatin'ny message moa ny hoe comportement au volant ny tsy fifehezana ny lalàna ny famovozana ny manaitra ny tompony andraikitra eto dia ny makasika ny sosikevitra ny hoe tokony misy fepetra anomezan-dalana ropaka fanadinana azahoana permis de conduire alohany azahoana izany satria betsaka loatra ireo tsy fanaran-dalàna ataon'ireo mpamily fiarakodia anaovana fanairana arak'izao manaraka izao.
3: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray hoentineto androany dia mahakasika ny fahazahoana permis resahana hatrany ny lozam-pifamovozana ny comportement au volant sy ny sisa sy ny sisa anaovana fanairana ny fanjakana ny tokony ahenjana ny enquête de moralité ataony mpangataka permis farariny raha mivaona ilay izy satria misy receveur na aide chauffeur mahay mamily kely dia efa mitondra fiara tsy manambany olona fa misy tsaradalana kosa ny sasany mbola tsisy traikefa. Larana andefasana sms eto manaitra ny tompony andraikitra 03410 565 63 03481 268 00.
1: Ny vavao anozantsika azy ny vavao ny fanatanjahantena ny taranja basketball izany zay tafiditra ao anatin'ny fampivondronana na ny FIBA Africa Regional Youth Camp 2026 moa itsika amin'izao fotoana izao anomboka ny 5 zany hoe rapitso ka hatramin'ny 8 ny volana oktobra 1 any Côte d'Ivoire ity fampivondronana ity manana solotena amin'izany mazava loatra i Madagasikara.
3: Isy solotena avy amin'ny taranja basket ho an'ny vehivavy eto Madagasikara andrainjara amin'ny FIBA Africa Regional Youth Camp ny taona 1 izay atao any Abidjan Côte d'Ivoire ny 5 ka hatramin'ny 8 oktobra amin'ity taona ity. Mpilalao malagasy roa no andrainjara amin'izany fampivondronana izany anitry ny alan'ny Irso izay voafidy mpilalao mendrika indrindra na MVP tamin'ny fiadinany tompondaka U16 sy Kristina Rakotsafy hiaraka amin'izy ireo ny mpanazatra Rezina Rabaon'ny Menjanahary. Ity mpifafondronana maharitra efatrandro ity izay karakarain'ny FIBA Afrika miaraka amin'ny NBA dia hanangonana ireo mpilalao basket vehivavy tanora manany ny hoavy eto amin'ny kontinanta izara roa ny fiofanana mandritry ny fampivondronana ka ao anatin'ny fandaranasa ny fanofanana eny ambony kianja ary isy ihany koa ny fanofanana teorika natao anatsarana ny fahaizan'ireo mpandray anjara na eo amin'ny lafi ny sambatan'olona na eo amin'ny fiarahana amin'ny ekipa.
1: Amarana ny fampalalam-baovao isika toy ny mazatra ny fampafantarana ny mety

0: Mass Records.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Merapatsika rehetra natokatrano andray a izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra
3: amin'ny fitora eto amin'ny Sofia Radio
2: ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di conser ary a misy olona zao tena hoe tratriny conser a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka zay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy ketrona kosa ka dia ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka ny ketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a teltona ndrezan vo mpotra nkendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia atongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao ambibilamada fa tsy hovotanisako daholy nimero azahona anay dia ny 0345 816 04 akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny VC tsotra mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahona ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
3: toka sy filazana eto amin'ny radio sofia
4: efa notsapainao ve ny herin'ny powerplay pro mba olana mibalika vavao ampilamina ampiainanao azo antoka matanjaka misy batri 800 watt-heure mazaka ireo fitaovana fampiasa andavanandro jiromar ordinateur portable tv frigo éco-énergétique perceuse rasoir électrique sn6 powerplay pro mandeha amin'ny herin masoandro afaka alohanao tsikelikely
5: balik mamiratra no avoko
6: miampitelo aly andray ny kadao zaraina amintsika zahao soa ao agnaty famosana goti les goti berabe fa mety misy bon d'achat roa hetsy dimy hetsy ary ray tapitry zary aro mifono tsara agny aza miandry ela fa tonga dia sola numero misora seo amin'ny carte bon d'achat fa ngazay madina misy crédit bdb koa miparitaka agnaty paket agny mety ho azonao besaka rehefa nahazo anjaranao indray zao
7: goti na mieriny anio
8: fotoagna sao hany magnana ny koafinao anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance Deftiu erin tahirin fangaraka filanao, isitranao ny sanabolambondrindra. Ao ny kaonty tahirinaka, natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne Avenir, Enfant Education, ho fanomagnana teny sao ny ho avy ny sanakao. Ary ny Retraite Plus, ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna, na mpiasa amin'ny orinasa, ho fanomagnana ny ho avy mamirasa sy milamina. Magnatonga teny sao ny masofon'ny mpamfa, adresy anjomahampitan'ny eretaksi Marie Michoumatel.
9: Pamfa, vaholana akaiky ho an'ny tetika asanao.
10: Ho antsika ta fianaratsosiny manodidina.
11: Ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao
10: Halloween Day Party.
11: Ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
10: Izay ho afanay ny tarika.
11: Tagy ramanina.
10: Erwan Marley.
12: Fianana volamena.
11: Max.
10: Pierre Kelly Comedy.
11: Groupe Hire.
10: Jean Carl Label, eo ihany koa ny CD izay iarahana amin'ny
11: Mixar,
10: Vesister Dance,
11: Animation DJ, iarahana amin'ny DJ Diken.
10: Vidy fidirana, 3000 ariary.
11: VIP, iray alina ariary.
10: Partenaire,
11: ombla masika.
10: Épilation à domicile, la fianaratsoa.
11: Coiffure Tsimranza.
10: ML Gym, Tanambaosoara.
11: Piopela Mata, fianaratsoa.
10: MTSM, Construction, VTP.
11: Chancar, Fiarsoft.
10: Partenaire Média.
11: Viva Radio.
10: RTV Sofia.
11: RGTV.
10: Tiretoa via retour en Afrique, Tsfainon Pied.
11: Coiffure Tsimranza, Balapais.
10: Piopela Mata, Yoanzuma.
11: Infolène.
10: 034 13 991 42.
13: Tungafa Marfa, Umasa Kiwe.
14: Pipoule fofondre, nous étions fous, Miss Aigle, Miss Dauphin,
15: Miss Dino,
14: Miss Hippo,
15: Chimaroa.
14: Ouais, c'est Miss Point pour un fou. Avec un homme à qui la lave mes pénards,
15: des hommes un poète,
14: des hommes
15: un poète,
14: des hommes un fou, des hommes la lave.
15: 4-4 up, allez à ça, t'es pas mal.
16: Biscuitien, aventure en vie, biscuitien, aventure en vie.
14: Mais avec un pipoule fofondre, BDP.
17: ENS, École Normale Supérieure, Tonivni Université Fianarantsou, et Femme Soukat, Artapcham Telum Full Novembre, en fin de sa dossier, Afana Mandayan Zaram Nififan Nanan, Amritsa Papenarandre, Sciences et Technologie, Natukanawani Manana Bac Scientifique, Sciences de l'Éducation, Misa Papufanana Mar, Andrei Sandore Echamanan Diplôme en Bac, Histoire et Géographie, Français, Sciences de la Vie et de la Terre, Anglais, Niadran Tsourat, Viatoni Telombro Poul, Kachamni Telpoul Novembre, Irosa Yafak, Numiatke Niadanambaz, Atoni Fainam Foul, Fitom Foul, Arnvalom Foul Décembre Zo, Aurinza, Mofataran Rose Vorei, Itatona Voluen, Omni ENS Fianarantsou, Irofube Panadinan Fianarantsou, Antananarive, Fouliar, Mazang, Thomasin, Ari Anansui, Tukanan Tuiran Afakamadain dossier, Omni ENS Fianarantsou and Zatian, Wansikan Infart, Aznoton Mandivzan, Amnilani Post, Atomni Narani Tale, ENS, Université Fianarantsou, Ramila Fanazavana Fanampen, 03446 001 02, Arotstapakayan Q, Nipets Facebook, ENS Fianarantsou.

0: anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
1: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF tamboho be na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
2: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny seritsy akanavaka na toute série.
1: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany. Ary misy ny fizaran'asa atao amin'ny mpianatra isan-taona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. ISSFP eo Anjoma akaiky ny banque centrale misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 034 15 570 62 na
2: 0 38 26 123 87 0 38 26 123 87
3: Shop 103 Center en passant bazar Ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara. Toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center amin'ny pasambazaha.
4: Isa ny andrela ianao? Mijery ny hafanana. La Liga. Venez. Liga. Serie A. Arnie Bundesliga. Apetra amin'ny Bet261 ivinavinanao amin'ny www.bet261.ng na ihany koa ny amin'ny point de vente manerana ny nosy. Bet261 mampandresetrany.
0: Anjara tsika ety fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetrandro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande ind fotsiny original dia milamina e Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
5: Toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
6: Le retour de la musique, c'est maintenant.

efa miantsika ny fandarana cours fianara. Efa vonimbona ihany koa ny ekipa iaraka noho ian'ny fiarana moa zany a, ho an'ny fankafizanao ny centre FM vao maraina, ho an'ny fandarana akory fianara. Makasitraka anareo tafiaraka aminay naizanaizan'izanyiza manoko fatanina ny agny ambalany ambanivohitra lavidavitrany ny any amfatra ihany koa, ny anaty taxi be tafiaraka aminay vao maraindray na efa vonimbona ihany koa. Asitsika mozika mihetsika hatrany a.

Rosa vetany ho anatin'ny fandarana akory fianarantsika. Zanak'andro vola. Tsy dinono ny miarava manokana mirarisoa ny makalaza fety ny daty ny 15 ny volana oktobra ty a manova fety sambatra ho ny makalaza anniversaire na fety hafa manokana. Makahiro an'izay mila fankahirizana fomarana ihany koa mangatsitsika ny andro ao.

0: Akory fianara.
1: Akory fianara.
2: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Juliara zay tia. Niavy ndraiky riano. Ameolala, meolala, meolala. Ha.
7: Misokatra ho an'ny rehetra ary ny larana ho an'ny dedikasy atao anatin'ny akory fianara kasy dity vao marahina anorony anorira ny fianakavianao ny akaikinao anamanao a atao anatin'ny akory fianara ny larantsika dia ny 34 10 565 63 ia 034 10 565 63 ihany koa ny larana airtel 033 13 861 70 33 13 861 70 ny aranza madagasikara edy misy 032 03 987 61 alefasy de nzao ihany koa ny sosikevitranao koa ny zanampandarina pikonometsena amin'ny valora sasany any a angata zay mozika metimety aminao akafizinao ary fehifavonina ny ekipa noho ny fiarahana atao anatin'ny kory fianara takasa ametraka veloma afaka minitra vitsy
8: 103 FM.

Ataoko batanana vetivety aloha ny mpanjifa ny Orange à Madagascar amin'ny tolotra marobe avy amin'ny Orange à Madagascar. Animation vetivety. Marobe ny atao hoe tolotra offre amin'ny Orange à Madagascar amin'izao fotoana izao. Efa nisy fotoana moa zareo ny vahiny tety dia nampafantatra an'izy a fa andao ampatsivina anao mpakafy ny Centre FM manaraka fitarafisofa ihany kosa dia manaraka ny onjapeo amin'izao fotoana izao. Misy ny tolotra aloha appel tout opérateur zany afaka iantsoanao ny tambazotra rehetrarehetra. Ao anatin'ny tolotra aloha dia misy ihany koa ny tolotra akama. Zany hoe akoatra ny aloha dia misy ny tolotra akama. Eo ihany koa ny mix composé. Ampahafantariko anao vetivety hoe ohatra ny ona avokoa izany a. Ahoana ny sarany a? Ho an'ny aloha izay fanao miantso ny opérateur rehetrarehetra mandritry ny efatra amby roapolo ora, ao anatin'ny efatra amby roapolo ora ianao a dia afaka miantso ohatra hoe anatin'ny 10 minitra ianao mampiditra fana 500 ariary a dia tapenao ny 109 étoile 1 étoile 500 zany hoe étoile 109 étoile 1 étoile 500 zany hoe amin'ny 500 ariary ataonao amin'ny tolotra aloha miantso ny opérateur rehetrarehetra raha toa ka hiantso mandritry ny herinandro kosa ianao a fito andro be zao a ao anatin'ny tolotra aloha miantso mandritry ny sivifolo minitra ohatra zay mihitsy miantso mandritry ny sivifolo minitra amin'ny sarany 500 ariary dia tapenao indray ny sana efa étoile 1 étoile étoile 5 arivo zany hoe amin'ny herinandro moa zany a alo miantso mandritry ny 90 minita amin'ny sarany 5 arivo ariary azafady a dia avy eo tapenao ny sana efa étoile 1 étoile 5 arivo dia tafiditra ny tafiditra ao anatin'ny antso ianao zany mazava ho azy.

Akotra ihany koa dia misy ny ao anatin'ny tolotra aloha hatrany izay antsoina opérateur rehetrarehetra miantso mandritry ny 600 minita be izao lavalava izany a mandritry ny 30 andro izany hoe ray volana izany a dia afaka miantso ianao amin'ny fotoana mety aminao a amin'ny sarany 3 ala ary andray. Tapenao ndray ny eto ala zany hoe sanaifo eto ala eto ala telo ala zay sanaifo eto ala eto ala telo ala eto ala 30,000 zany ino tapenao anatin'ny tolotra lo miantso ny opérateur rehetrarehetra ianao a fotoana mety aminao rehetrarehetra ihany koa mandritry ny ray volana 30 andro le allô 600 minutes 30,000 ariary a sanaifa eto ala 30,000.

Côte Seine côté misy ni tolotra akama ao anatin'ny tolotra avy amin'ny Orange Madagasikara hatrany izay fahanao mpiasa internet amin'ny fotoana rehetrarehetra mety aminao amin'ny tolotra akama mandritry ny 24 ora izany hoe anatin'ny 24 ora aloha ianao miditra amin'ity tolotra ity Akama zay azahoana ingegabe izao amin'ny sarany arivo ariary mandritry ny 24 minitra tapenao indray ny 109 étoile 2 étoile 1000 étoile 1000 azahoanao akama ingegabe izao zany hoe mampiasa internet ianao zany fotoana rehetrarehetra amin'ity tolotra ity mampiditra fana arivo ariary ianao dia tapenao ny 109 étoile 2 étoile 1000 Otsaina koa mandritry ny herinandro na fito andro miditra amin'ny akama 3 gigabe izao mahazo 3 gigabe ianao amin'ny sarany 5000 ariary tapenao indray ny 109 étoile 2 étoile 5000 Otsaina koa any ao amin'ny 30 jours mandritry ny iray volana mazava ho azy mampiasa an'ilay tolotra akama ianao amin'ny sarany 3000 ariary azahoanao 20 gigabe izao mampiditra 3000 ariary ianao tapenao ny 109 étoile 2 étoile 30000 ariary

Maraparana antsika na sy ho an'ny tolotra nisy ny tolotra vao ihany koa avy amin'ny Renaissance Madagasikara dia ny mix composé sady misy antso, misy SMS, misy internet, sy le mampifangaro anazy composé tsara mihitsy. Mandritra ny efatra amby roapolo ora ianao tafiditra amin'ity tolotra ity ao anatin'ny maso antso folo minitra, SMS dimampolo be zao a 49 mega octet a amin'ny sarany arivo ariary. Tafianao indray ny 109 étoile 3 étoile 24 heures ianao ao anatin'ny tolotra io milama tsara mihitsy mandritra ny efatra amby roapolo ora raha ohatra hoe anatin'ny herinandro fito andray a ao anatin'ny mix composé sady misy appel, misy SMS, misy internet. Miato mandritra ny enimpolo minitra, SMS 250 be zao, dimampolo folonjato sega anao amin'io a 2,5 sega amin'ny sarany 2000 ariary a tapianao indray ny 109 étoile 3 étoile 5000 ariary zany hoe amin'ny sarany 2000 ariary zany ny fanampidirinao. Milamina tsara miaraka amin'ny Orange Madagasikara. Mandritra ny iray volana indray amin'ny sarany 3 ariary a manana afaka miantso mandritra ny 20 sy 70 minity ianao. Ianao no mandanjalanja anazy sy ataoko androany dia rapidy mandritra ny iray volana afaka miantso any ianao. Dia manana SMS arrive be zao ianao a plus 15 giga afahanao manao internet amin'ny sarany 3 ariary. Tapianao indray ny 109 étoile 3 étoile 30,000 ariary laibe ny Orange ao anatin'ny tolotra vaovao tolotra aloha appel tout opérateur miakamo internet tout heure mix composé appel SMS plus internet ireny efa ny sacteur ireny akora hita.

0: Ampifalia sy ampiravoravona indray ary ny arabako antsika mpiaino any an-tokantrano naiza naiza henonao any 300 FM dia miarahaban'izy roa vavy indray ao ambadimbadika ao ary
1: miarahabany sidoni dia fany miarahabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny radio any na ny an-tokantrano na eny ambony fiarako dia eny
2: e ampitsikina sy firavoravona indray no oentina hiarahabananareo any an-tokantrano mi'ity maraimbavao ty an dia faly miarahabanareo rehetra ato amin'ny studio ihany koa.

Eny ary, ato anatin'ny fandaharana akory fianarana indray ary tsika izao dia ny atomboka antsika amin'ny hira fiderana indray ary dia rijarasolo indray be nalainao avy lavitra loatra atolotra mpiavana be ho antsika rehetra ary

Fady, manolotra ny arabo ho antsika rehetrarehetra amin'ity maraina ny lakamisy fadimy amby folo ny volana oktobra ity kasitrana taxa niaraka tamintsika nandritran'izay alina manontolo zay mbola namoantsika ihany koa tanatin'izay fandarana ihany koa akory fianarana moa zany hisaorana azy a mbola hitaoka keo ity izy a mbola mandamindamina kely ny bokostika moa zany eo ihany koa reo ekipa maro samihafa ihany koa hiaraka amiko a ireo a mpianatry ny université de Morimania ihany koa mbola miofana atao amintsika de mbola hiaraka eto ihaninay a ho amin'ity androanyity anatin'ireo a zanam-pandarana maro samihafa ihany koa ifampizarana anatin' zay fiarahana izay fa tonga de mozika avetrany anozako azy zay efa nisokatra ialo izy tiano ny larana e 0340 565 73 na ny 033 13 861 70 eo ihany koa ny 032 03 987 61 za tiano ihany mametraka ny toerana misy atsika sy ny anaranao anatin'izay SMS izay de aza fozina ny anaratanana fa manahirana le izy a de vakio tsara aloha ny SMSnao amarino tsara ny mpanakanto sy ny lohatenikira ndao are manasa antsika rehetrarehetra.

Vélophonie, la ratique est Denis 033 13 565 73 Yankouni 033 13 867 61 Facebook

Dore vaky kolony SMS ireo fetsika manaraka ny donam-pondra eo amin'ity andro anty rehefa lakamisy ohatra fa moa zany de ny nostalgie izany kory fianara Elize ihany mangatikatra ny Cindy Lauper Girls Just Want To Have iny a de tohatra hoan'izay makafia azy rehetrarehetra de makasitraka amin'ny fandarany e makasitraka an'zareo avy any amotana eny

0: A curfianar?
1: A curfianar!
2: A curfianare!
3: Mahery, telebo folo mihitsy zao amin'ny valora maraina moa zany. Ity ndray nitolapontsika isaky ny alakamisy ozy zakeo a, de ny nostalgie zany hoe ny kanto nomaly ozy izy namana anakiray zay sokisosoa moa zany. Izany de ity zay zany ny kantotsika omaly dolapo izy ity a nostalgie ho amity andro an'ity ampitiavana be.

0: Vaovao milay be ho antsika rehetra. Ho na izany aiza misy anao? Mila rare dia mahazo antoka 120 minuta na atondrope izao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao. Na mavy na mena na Orange ny tambazotra tsoinao. Mila rare fotsiny dia azahoanao antoka 120 minuta be izao. Na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso mankany amin'ny Orange ihany ny miantso mankany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antsony aingana ny 109 étoile 11, dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra. Aza dino ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividiananao azy, ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna.
1: Orange, eo anilanao.

0: Ampifaliana Tsianery no iarabanantsika amin'izao maraindrainy fahadimy amby folo ny volana oktobra izao. Miarabantsika ihany koa tafiaraka aminay eto amin'ny fandarana akory fianara. Araka izany feokirahintsika no an'izany dia ny zanam-pandarana ampikenao metsiny indray ary no mivahiny ao an-tokantranontsika amin'izao ora sy fotoana izao. Misy namako maromaro moa ato hiaraka n'olotra an'izay fandarana izay aminareo ka daoary ho arabaintsika avy hatrany zareo miaraban'ny faratiana ao ihany koa I Sidonie sy Fandriseny.
1: Ie, miarabanao namanakanto dia miarabantsika rehetra natokatrany tsirairay ihany. Dia araka ny fanontenen'ilay namantsika teo aloha dia hiditra tao anatin'ny zanam-pandarana pikonometiny tsika amin'izao fotoana izao. Dia miaraban'ny Sidonie sy Fandriseny ny tena.
2: Miaraban'ny Faratiana dia miaraban'ny Fandriseny sikany dia miarabantsika rehetra natokatrany.
3: Ombaiko manana ny fiarabana izay nataon'ireo namana dia miarabantsika rehetrarehetra tao amin'ny studio ihany koa dia miarabantsika izay mandrotsy tapaka ny radio Sofia.
0: Ie, inona indray ary no masaka azo arosoan'ny mpiainontsika an'io?
2: Ny masaka azo arosoantsika amin'io andro an'io ry namana kanto dia ny korzety sy totokely. Amin'izao manko tena mora ny korzety, eny e, aty amin'ny faritra fianara tsy moa izany tena mora ny legioma fa na izany ary dia korzety no safidinay teny mianatandry atolotra ho antsika rehetra ny an-tokantrano amin'ity androan'io ity dia ny akora ilaina izany mazava ho azy moa tsy maintsy mila korzety. Amin'ny tokony moa izao misy ny korzety dia 500 efa mahazo afaka manao laoka tsara tsika. Dia mila korzety tsika dia ny totokena moa izany mazava ho azy tsy maintsy eo satria efa izay no nanomanana androany hoe totokena sy korzety. Andeha tonga dia hojerentsika avy hatrany ny akora ilaina satria efa maro antsika rehetra ny an-tokantrano ao miandry tsinjindona mihitsy hoe inona ary no ataontsika fangaro izany korzety sy totokena izany. Dia ny legioma ilaintsika dia korzety mety eo amin'ny roa toko na telo toko dia mety. Dia ampiana voatabia telo na efatra eo dia asiana tongolo ihany koa fa mba hanamamimanitra anazy ihany koa dia asiantsika tongolo gasy kely eo amin'ny hasiny dimy eo izany raha ohatra ho mba arakaraka an'izay fahafahantsika moa izany dia asiantsika sira kely dia poavra. Menaka moa izany mazava ho azy rehefa hanao ny saosy ianao tsy maintsy hoe mila menaka namanakanto fa omeko ny fomba fikarakarana anazy izany dia atolotrako amin'ny faratiana ny fomba fikarakarana anazy.
1: Ie, amin'ilay fomba fikarakarantsika an'ilay laokantsika androany dia sasana tsara ny korzety sy ny voatabia dia vita izay dia tetehina madinika ny siboribory ny korzety. Izany hoe mety hoe samy manana ny fomba fanotehiny azy tsika rehetra fa miankina amintsika ihany ilay itiavantsika anazy. Dia tetehina ny voatabia sy ny tongolo dia kikisana na totoina ny tongolo gasy fa izay mety amin'izany. Dia rehefa vita izay dia andrahoina ny totokena andrahoina masaka tsara izany. Dia hafanaina alohany ny vilany tsy ny menaka, izany hoe vilany ny vilany dia mena rosaka ny menaka. Dia rehefa vita izay dia rosaka amin'izay ny tongolo sy ny tongolo gasy dia ndraso mandrapa manimanitra ilay izany. Dia rehefa vita izay dia arosaka ny totokena ary afangaro tsara mba hitambatambatra izany ilay izy dia afangaro mila afangaro tsara ilay izy. Dia rehefa avy eo asiana sira sy ohatra hoe ilantsika afaka asiana poavra kely ilay izy. Dia rehefa vita izay dia tohizana ihany ny fandrahoana anazy. Dia rehefa vita dia arosaka amin'izay ny voatabia rehefa avy eo. Dia rehefa vita arosaka ny voatabia afangaro miaraka amin'ny totokena ihany koa dia saromana ny vilany dia mba avelay longa kely 10 minitra eo eo izany ilay izy mba hivoaka sara ny saosiny. Dia izay no afaka arosoko fa misy torohevitra kely ho an'ny namana Fandriseny indray araka amin'ny izy avy eo.
3: Ay, tena efa mampitelindora dia mampitelindora tokoa izany laokantsika izany namana Faratiana fa torikevitra kely metsika an'ireo mpiaino izany hoe rehefa mahandro azy izany dia tsy ataontsika be rano izany satria amin'ny malegioma izay moa izany izy zava-maniry miaina amin'ny rano dia miteradrano mihitsy izany atao korzety izany fa dia tsy ataontsika be rano zany lay izy fa ny totikena moa zany dia manome proteina fa ny korzety dia manampy ny vitamina zany fa raha tianao tsiry kokoa zany lay izy amin'ny manaraka dia ampiarao amin'ny atody na zay hitiavanao azy
2: miakina fahafahatsika koa moa zany a de mirary tontolo andro mahafinaritra indray ary fa zay no mamarana ny zanam-pandaharana piko anao etsena ka de mirary tontolo andro atsika rehetra ny atokatra amindray ary
1: e masoto tompoko amin'la fikarakarana de maso tompona ihany koa any de azadino satro rano a
3: ilana foana ny rano
1: tena ilana mifomoa indrindra fa amin'izao andro mafana azo tena ilantsika de ilantsika tokoa ny rano zay
0: ye mafilitra de mafilitra ry zany a mino fa afa-potateraka ary tsika atao anatin'izay nefa mbola afaka mandroso hevitra ihany koa sosikevitra mbola tsy tara raha izao no andefa afatra ampatsivina foana ny numero afaka andefasana an'izay afatra izay a 34 10 565 73 ny RTL 033 13 861 70 ny Orange 032 03 987 61 dia izay ary ankasitrahana izy telo mianatany hitondra n'izay sosikevitra momba ny loky izay fa andao alohany isika hiverina hiaino iraindray mialohan'ny hidirana amin'ny famakina ny afatra avy any aminareo.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Sia Unstoppable, izay ny hira nandeha teo iny an, efa hira nangatahan'ny piano ihany moa izy iny an, fa nalefa loha fotsiny fa hitiery ny SMS niaraka taminy an, avy any amin'ny 34-59, akory fianara, bonjour ny Irina, madame Rivoti Ivory, azafady malefasy ny hira Sia Unstoppable an, dia mba ampiana an'ilay Francis Gabriel, l'encre de tes yeux, mankasitraka tompoko. Akasitrahana ihany koa ary ianao an, tamin'izay avatra izay. Ny manaraka indray an, avy any amin'ny 34-39, akory fianara, Jean-Christ avy ety talatamaty, mba mangataka hirany masikatra tsisy safidy an, dia ampiana vitasy Mr. Gims, mankasitraka e. Akasitrahana ary Jean-Christ tao anatin'izay avatra izay. Ny manaraka indray ary an, avy any amin'ny 36-72, akory fianara Daniel avy ety Mazengy, mangataka ny irany manolotrony hoe misy fiara lehibe iny. Eny ary ankasitrahana ianao tao anatin'izay afatsy izay. Fa anaraka ny zanam-pandaharana anniversaire du jour tsika avoaka fotoana vitsivitsy eo an, fa andao ary aloha hiverina ankafy irairay izay nangatahanareo piano ihany.

0: Araka izany feokira izany a, zanam-pandarana anniversaire du jour indray any a, no entina amintsika amin'izao ora izao. Horaisintsika avy hatrany ary ireto andriambavilanitra tovovavy kely mahafatifaty ireto anolotra an'izay anniversaire du jour izay. Miarabany nomena, manana nomena anakiroa moa tsika androany a. Miarabany nomena sy nomena dia isaony a.
1: Ie, fary miaraba namana Kanto a, dia fary miaraba atsika mpiaino sy mpanjono tsy tapaka ny 103 FM. Miaraba atsika izay manana fitsingerena ny andro nahaterahana androany ihany koa, dia mirary fahombiazana sy mirary soa ho atsika. Fandao itsika iroso amin'ny olo-malaza manana anniversaire androany. I Didier Desompa dia teraka ny 15 oktobra 28 sivanjato sy arivo, izany hoe 8-15 taona androany izy a, teratany frantsay moa izy io. Ho antsika izay mpankafy baolina kitra dia tena mahalala ny tantaran'ity olona ity satria izy dia kapiteny frantsay a, efa nandrobaka ny mondiala tamin'ny 8-17 sy arivo, ary mpanazatra nitondra ny Frantsa ho tompon-dakera tany ihany koa izy a tamin'ny 8-10 sy 8 arivo. Fa mbola manako lazaina moa ireto namako reto a, dia omentsika azy loatra ny fitenenana.
2: Ie, eo ihany koa nomena i Dominique West, izay olo-malaza manana anniversaire androany. I Dominique West dia teraka tamin'ny 15 oktobra tamin'ny taona 25 sivanjato sy arivo tany Sheffield. Izy dia mpilalao sarimihetsika britanika. Rehefa avy nahazo andraikitra madinika maromaro teo amin'ny tontolon'ny sinema izy a, dia lasa nalaza tamin'ny be sinoma maro noho nandraisany andraikitra. Teo amin'ny andian-tantara momba ny polisy hoe sur écoute, izay nalefa teo anelanelan'ny taona 2 sy 2 arivo sy 8 sy 2 arivo. Izay no mahasaka azy narosoko a, fa mbola eo i namana nomena hanohy azy.
3: Ie, anisan'ny manana tsingerintaona fahaterahana androany ihany koa Anthony Joshua, ilay britanika tompon-daka amin'ny atotohondry izay nahazo medaly filaminana tamin'ny lalaovany antika tamin'ny taona 2020. Teraka tamin'ny 15 oktobra 1900 moa io lehilahy io a, dia tsy adiny ihany koa ny mirarososy fahombiazana ho anareo rehetra izay makalaza ny tsingerintaona fahaterahana androany. Dia izay ihany koa no mamarana ny zara-pandaharana anniversaire du jour a amin'ny fiandroanao ity izay niarahanareo taminay telovavy dia misaotra tompoko.
0: Ankasitrahana ary izy telo vavy tao anatin'izay fampafantarana fanolorana ny anniversaire du jour izay. Miarabany ireo olo-malaza dia miarabanareo rehetrarehetra izay manana ny tsingerintaona amin'n'ity 15 ny volana oktobra ity.

0: amin'ny 6 ora, amin'ny 6 ora mahery 8 minitra ny eto amin'ny ambitran'ny fitenenana amin'izao fotoana izao. Tsy ampiandrela sika fa hiroso avy hatrany ao anatin'ny zanam-pandaharana journée mondiale, fa maromaro izay ato, misy 5 rahavavy izany izay hiaraka n'olotra an'izay zanam-pandaharana izay miaraka aminareo. Efa nisy moa no efa teo, efa inareo feo teo, fa miarabany Eliza aloha e.
1: Miarabany Kanto any, dia miarabantsika rehetrarehetra ny an-tokantrano ihany koa, dia tsy adino koa miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny plateau.
0: Arak'izay hoe maromaro izay ny ato, dia maromaro koa izany ny zavatra arosinay anareo eto amin'izao. Fa andahoary ho atombokitsika androany 15 ny volana oktobra, dia journée mondiale de la sensibilisation du deuil périnatal, na ihany koa amin'ny teny malagasy hoe andraisam-pirenena ho an'ny fahatsiarovana ny zazavery alohan'ny nahaterahana. Izany hoe ireo zaza maty nandritra ny fitondrana voakana tamin'izy voateraka. Izy ity dia tena alahelo mangina ihany ny ray aman-dreny maro eto Madagasikara, na anivelany ihany koa, izany hoe manera-tany mihitsy. Ity andro ity dia entina ilazana hoe tsy irery ianareo, azo resahana izany. Zava-dehibe ny zaza tsirairay na dia tsy naharitrela aza. Raha misy olona akaiky anao nandalo izany, eno izy na omeo torohevitra mba hanampy azy hanadinony an'izany, na hoe hampitonotony ny alahelony, fa aza tsaraina. Ho an'ny izay mila fanampiana, misy ny CHU na ny fikambanana toy ny maternité sans risque manome fanohanana ara-tsaina. Fa izay no azoko naroso, fa mbola maromaro moa izay ato araka n'ilay nyteneniko teo, dia mbola maromaro ihany koa ny zavatra ho ampahafantarina anareo eto. Ahoana ary izy telo mirahavavy?

0: autisme dia aretina iray fafenampiana aretina mahezin-doha zato eo ireo. Izay rehetra maharary ny taolana, ny tono, nohoratra ny tanana dia lamosana ihany koa. Misy karazany telo lehibe io rematisma io. Ny voalohany a artrose, taolana amin'ny asimba sy kelikely zany hoe izany hoe matetika mikoazika ny andilana, ny tanana, lamosina. Izay ny tena mety asibla an'izy io. Ny antitra ny tena bezaka tratrany a fantanao ihany koa a dia misy kely tratrany ihany koa. Marary efa mandeha izany hoe tokony mila mihesitesitra izany sika fa ny fipetrapetrahana dia nisany manimba mamparary ny taolana ihany koa ary mety mahavoan'ny rhumatisme. Ny artrite ny artrite indray a dia saika aretin'ny tony taolana izy io. Izany hoe tony ny vonto mafana dia mena dia maharary be. Maraina vao mifoha ny tena maharary ary mandritra ny matetika eo amin'ny 30 minita eo no vao mihesika izy efa vao mifoha izany. Alfa telo a malemy ny lamosina. Izany hoe matetika amin'ny olona mipetraka ela mpamily ihany mpiasa birao sy ny sisa izany noho ny fihesika ratsy. Izay izany dia tokony hoe mba mila mihesikesika izany. Ny tena famantarana an'izy ity moa dia marary maraina hariva. Hentitra izany raha hoe sarotra mihesika maraina. Mikorisana ny tanana, eraka foana, tsy mahita toromaso noho ny fanaitainana. Ny antony nefa dia ny taona miakatra izany hoe rehefa miantitra izany tsika ao anatin'ny fahaterana dia lasa mety hoe mitrangavy zao zavatra rehetrarehetra izao na atao tamin'ny fahatany rano. Dia lanja be loatra ihany koa izany hoe tokony mba mila manao sport izany tsika mba hena kokoa lanjantsika fa raha ohatra hoe lasa be lanja loatra isika dia mety hoe anisany mamparary ny tontolona ihany koa izany. Dia ny asa mavesatra loatra izany hoe manao asa mandreraka loatra izany dia anisany tena manimba an'ilay taolana ihany koa izany. Dia ny adisaina tokony mba malanjalanjantsika ihany koa izany ilay adisaina fa raha ohatra lasa stressé be loatra tsika dia mety hoe teraka fahalalian'ny zavatra rehetrarehetra izao. Dia tsy ampy rano tena tokony misotro rano sika izany hoe tokony hoe ray litra sasany eo irano isan'andro izany mba hantanantanasika ny fahasalamatsika. Indraindray koa ilay reto hoe lova avy amin'ny ray aman-dreny ilay izany ohatra hoe manarary ny ray aman-drenysika tany alohatany a na ny ndrendrenysika na ny raisika dia lasa manahaka izany e manahaka ny anako ilay izy. Dia ny antony tena mahatonga anazy nefa dia lasa hoe andeha mipetraka foana tokony mandehandeha 30 minita eo izanytsika isan'andro manao fanatanjahantena malefaka eny milomano bisika mandehandeha bisikileta mandehandeha tongotra ohatran'izay. Dia sakafo ihany koa halaviro ny sakafo misy siramamy be loatra menaka be loatra dia nitaoka ihany koa. Dia ny hanina karazana tokony hoe ny hanina karazana trondro legioma maitso voankazo rano besaka izay ny tokony hataotsika. Izay no azoko ambara tamin'ny journée mondiale de climatisme iny a fa mbola eto reto namako a hitantarantsika ny journée hafa anio a tsy voalazanay teo.
1: Ie, ankoatra ny

0: Yeah, according to Volaza, the Kant's Faratina Tewa, the Androani, the Mamful October, Yankutia, Journée Mondiale de la Main, Aïsafad, Journée Mondiale de la Face de Main, Nakwe, Andromanira Tan, one Fana Sanatanan. Ny tanjona amin'ny ity Journée Mondiale de lavage de main dia dia ny hampafantatra ny olona mazava-dehibe ny fanasana tanana amin'ny rano savony mba hisorohana ny fiparitahan'ny mikraoba sy ny aretina. Ny antony ankalazana azy ity dia mbola maro ny olona tsy manasa tanana amin'ny fotoana tokony hanaovana izany. Ny hafatra lehibe dia ny fanasana tanana amin'ny rano savony. Ny fomba tsotra mahompy arovana ny fahasalamana. Izay no avy aty amiko fa mbola eo ny namako hitondra hafa koa.
1: Ye, anisitika izay Journée Mondiale androany izay a, dia ny koa dia Journée Nationale de Toxicomanie, na hoe andro nasionala ho an'ny fahatsiarovana momba ny zava-mahadomely. Izy ity a dia fiantoinan-doha amin'ny mahazava-mahadomelina dia izay amin'izao ratsy lehibe indrindra mamelon'ny fiarahamonina moderna indrindra fa eo amin'ny mandalo amin'ireo izay mandalo krizy ara-toekarena sosialy politika na maizy azy, izany hoe ny firesahana nyity fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelina dia mamety matetika dia midika hoe miresaka momba ny zava-mahadomelina tondrongony heroïne, kokaina, sigara, paraky, izay fomba fijery somary mametraka ny tsangan-javatra ankapobeny. Fiakinan-doha amin'ny zava-mahadomelina araka ny famantarany fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Izany hoe afatra ho antsika androany izany a mahakasika an'izay Journée de la Toxicomanie izay dia manentana antsika rehetrarehetra ny an-tokantrano mba hanajan'ny manodidina antsika hoe izany hoe rehefa mba mandray an'izay zava-dokomelona izay ianao a dia mba tseny amin'ny manodidina, mba tseny amin'ny be olona fa maro ny olona tsy mahazaka an'izy ireo dia mba tsy atao masin'ny ankizy koa mba tsy hianarany ankizy le izy.
2: Noho izako an'izay ihany koa dia Journée Mondiale de la Canne Blanche androany dia ny momba ny tehana fotsy moa izany de andro maneran-tany natokana ho an'ny zon'ny ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana ny androany io. Ankalazana moa izy ity maneran-tany isan-taona ny 15 Oktobra ary natao ihany koa nasongadinana mahazava-dehibe ny tehana fotsy eo amin'ny fiainan'izy ireo. Ny canne blanche na ny tehana fotsy a dia ampiasan'ny olona manan'olana ara-pahitana tsara mba hahafahana mamantatra ireo saka na eny amin'ny lalana toy ny lavaka, ny tohatra, ny zavatra manelingelina rehetra sy ny fivezivezeny eny rehetra eny, manampy azy ireo ivezivezy eny an-dalana na rehefa misy ny zavatra ho ataony. Dia tokony hampitsika tosika ihany koa zareo a mba haleo tena koa indraindray eny e misy hafatra koa moa izany tiana ampitaina indrindra ho antsika mpamily mba homeo zareo lalana na mba mijany ianao reo roa mba mahita azy ho mba miampita satria izy manan'olana ara-pahitana izay ihany. Tsy ny masiano no hahafahana mahita ny asin'ny olona fa ny fo koa ihany no hahafahana manaja sy mahamantatra hahafahana manaja sy mahatakatra azy. Aoka isika anangana fiarahamonina fifitiavana sy fifanajana ary fifampianoana izay tsy misy atao ankilabao noho ny fahasimanana ary andao hiara-hentana ho an'ny tontolo iray ahitana fitiavan-joa, fitovian-joa, fahaleovantena ho an'ny fanajanany rehetra. Izay ary ny Journée Mondiale ny mahakasika ny tehana fotsy dia mirary tontolo andro antsika rehetra dia mirarosoan'ireo izay manana fahasembanana ara-pahitana ary
3: izay ary no azonarosina efatra dimy vavy ianareo tamin'ny journée mondiale in minofa nazo zavatra nazo falalana vaovao sigarety rehetra tany tokatrano tany ny zanapandarana journée mondiale no vita fa ny akory fianara mbola miaraka aminao ihany jusqu'à ny amin'ny folorano any mbola ho avy eo ny zanapandarana horoscope ka aza miala lavitra ary
4: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

Это фича, это ты ракатунат не за нападаю на уроскопе Россия, рифавна на раканизей, радио изей, катя пянжилари, вот тут цикя вечаня, тени белье, юрозети ракани фараке урупульни вулана марс, а чамни фарупульни вулана апрель. Анжо на панове в чалипе, анжо аня, маткин ты на нофа азамен тауач. Anjou anapanao efitra lehibe andro andro ibeli an, matiki ny tenanao fa aza mihan'ny tahotra. Ny loko mety aminao dia ny mena, ny isa kosa ny iray, ny ora dia tany amin'ny sivy ora tany hoany an, mbola eo ihany koa ny amin'ny ain'ola arivo, ny vintana mifana aminary an dia ny sagitaire. Wani toro injay ary dia ireo izay teraka ny faraky amin'ny roapolo ny volana aprily hatramin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana may. Misy olona te hanampy anao any an ary aza mandaha. Ny fiaraha-miasa no hitondra soa anao anio. Misy olona te hanampy anao hony any an fa aza mandaha. Ny fiaraha-miasa hony no hitondra soa anao anio. Ny loko mety aminao ary an dia ny maintso, ny isa kosa ny valo ary raha manana fotoana amin'olona ianao an dia ny ora tena nety aminao an dia tany amin'ny fito ora tany hoany nefa mbola eo ihany koa ny any amin'ny dimy ora arivo. Ny vintana mifana amina an dia ny capricorne. Ho an'ny gemo indray ireo izay teraka ny faharoa amby roapolo ny volana may hatramin'ny faraky amby roapolo ny volana jiona. Amin'ny ankapobeny dia vaovao tsara momba ny asa na ny fianarana no ho tonga aminao anio. Mahaiza mifaly mitingana kely? Vaovao tsara momba ny asa na ny fianarana hono no ho tonga aminao anio an, fa mahaiza mifaly amin'ny tingana kely. Ny loko tena tsara ho anao androany an dia ny mavo, ny isa kosa ny dimy, ny fotoana dia amin'ny folo ora sy amin'ny valo ora alina anoany. Ny vintana mifana amina dia ny verso. Izay ary no azoko naroso ho anareo mpiaino tamin'iny tapany voalohany iny fa mbola manana misy ny tapany faharoa dia ho atolotry ny Sony Sidonie, ny tapany fahatelo kosa ho atolotry ny Mirindra ka aza miala lavitra ary an fa mbola hitohy ny fanononana an'izay.

Eny ary, dia anoizantsika azy eto amin'ny tapany faha roa indray ary dia ny kanser ireo izay teraka manodidina ny 2020 jona ka hatramin'ny 2020 jolay. Mila fitoniana ao an-trano, aza mitondra ny olona asa mody any an-trano. Mila fitoniana hono a, dia aza mitondra ny olana na asa any an-trano. Ny loko blancase no mety aminao ary ny safito raha toka any amin'ny 100 ora any no ora mety tondra fanambinana ho anao raha toka zareo scorpion indray no namana mitondra vintana. Ny manana vintana lion indray ary dia ireo izay teraka manodidina ny 2020 jolay ka hatramin'ny 2020 aogositra. Ho dia iraina amin'ny ezaka vintanao ianao fotoana tsara anehoana ny talentanao anio. Ho dia iraina amin'ny ezaka vitanao ianao fotoana tsara mety anehoana ny talentanao anio raha toa ka ny lokom-bolamena no mety aminao. Ny isa dia iray raha ohatra misy zavatra tokony ataonao izany a, dia ny isa ny sarainy no mety aminao raha toa ka amin'ny 200 ora na amin'ny 5 ora arivany ny ora mety hitondra vintana. Ny sagitaire ny namana mifanambina aminao amin'ity anio ity. Ny vierge indray ary dia ireo izay teraka manodidina ny 2020 aogositra ka hatramin'ny 2020 septambra. Milamina ny saina, andro tsara andaminana ny taratasy sy ny asa tarany io. Milamina ny saina, andro tsara andaminana ny taratasy sy ny asa tarany io ry vierge. Ny beige ny loko mety aminao ary ny ora tany amin'ny 7 ora sasany maraina tany a sy amin'ny ora amin'ny 2 ora tolakandro. Ny taureau no namana mifanambina aminao. Marana koa ny tapany faharoa indray ary a dia zareo balance. Ireo izay teraka manodidina ny 2020 septambra ka hatramin'ny 2020 oktobra. Fitiavana no misongadina. Ny fitiavana no misongadina. Misy olona te hanaiky anao kokoa. Misy olona te hanaiky anao kokoa dia ny fitiavana no misongadina ry balansa. Ny loko mavokely no manambina anao ary zareo jumeau no namana mitondra vidana raha toa ka amin'ny valo tany amin'ny 8 ora maraina tany ny ora mety anaovanao zavatra ary amin'ny 6 ora alina ny ora mety hitondra vintana aminao raha toa ka misy zavatra ataonao. Izay anamaranako ny tapany faharoa, mbola eo namana mirindra hitondrantsika an'izay amin'ny tapany fahatelo.

tantsika ato anatin'ny horoscope ka andeha tompontsika amin'ny scorpion izany. Ho anareo izay teraka ny 23 oktobra ka hatramin'ny 24 novambra. Aza matoky teny mampibe loatra, jereo tsara ny zava-misy aloha manapa-kevitra. Aza matoky teny mampibe loatra ho anao scorpion, fa jereo tsara ny zava-misy aloha manapa-kevitra. Ny fotsy ny loko mety aminao androany, ny saraiky ambin'ny folo, na amin'ny telo ora tolakandro na amin'ny enina ora hariva ny ora mety hitondra vintana ary ny vierge no fanambina aminao amin'ny anio. Tohizantsika amin'ny sagitaire. Ho anareo izay teraka ny 23 novambra ka hatramin'ny 24 desambra. Mety hisy zava-baovaovo eo aminao anio, aza mijanonao an-trano. Mety hisy zava-baovaovo eo aminao anio ry sagitaire, fa aza mijanonao an-trano. Ny manga ny loko mety aminao, ny isa telo no mety hitondra vintana, ny amin'ny folo ora na amin'ny efatra ora tolakandro no mety hitondra vintana ho anao ny ora ho amin'ny androany, ary ny bélier no namana ny fanambina ho aminao. Tohizantsika amin'ny capricorne. Ho anareo izay teraka ny 24 desambra ka hatramin'ny 20 janoary. Mety hisy fotoana anehoanao ny taletanao androany, aza misalasala maneho maizy aza anao. Mety hisy fotoana anehoanao ny fitaletanao androany ary capricorne, fa aza misalasala maneho maizy aza anao. Ny mena loko mety aminao amin'ny androany, ny isa folo mety hitondra vintana, ny amin'ny valo ora maraina na amin'ny raika ambin'ny folo ora no mety hitondra vintana ho anao, ary ny poisson no namana ny fanambina aminao ho amin'ny anio. Tohizantsika hatrany ary amin'ny verso. Ho anareo izay teraka ny 24 janoary ka hatramin'ny 25 febroary. Mety hisy zavatra vaovao mipoitra tampoka avy aminao androany, soraty fa mety hitondra vola any aoriana any izany. Mety hisy hevitra vaovao mipoitra tampoka avy any aminao androany ry verso, soraty fa mety hitondra vola any aminao izany any aoriana any. Ny mavo ny loko mety aminao amin'ny androany, ny isa efatra, ny amin'ny sivy ora maraina na amin'ny 24 ora atoandro ny mety hitondra vintana ho anao, ary ny lion no manana vintana fanambina aminao amin'ny androany. Maraparana azy tsika amin'ny poisson. Ho anareo izay teraka ny 20 febroary ka hatramin'ny 20 martsa, mila toromaso fitsarana ianao, aza manery tena amin'ny resaka fitiavana. Mila toromaso tsara ianao androany ry poisson, aza manery tena amin'ny resaka fitiavana. Ny fotsy ny loko mety aminao, ny isa roa ambin'ny folo, ny ora amin'ny raika ambin'ny folo na amin'ny dimy ora hariva mety hitondra vintana ho anao, ary ny cancer no fanambina aminao amin'ny androany. Dia izay indray mamarina ny horoscope-tsika androany.

tohizantsika amin'ny famakiana ny hafatra avy any aminareo mpiaino an-trany ary a ny fiarahana. SMS voaray voalohany ato a, akory fianara Elize ihany. Misaotra tamin'ilay hira teo dia mba ampiana Michael Lurnson Day. Mankasitraka anareo ao. Ankasitrahana ihany koa i Elize tao anatin'izay hafatra teo izay. Ny manaraka indray ary a avy any amin'ny 33 70, akory fianara saika mba angataka ny hirany agradiona farany a, dia Mister Saïd sy Anthony Chassifon. Akasitrahana ary a 33 70, tao anatin'izay hafatra izay. Ny manaraka avy any amin'ny 38 28, akory fianara miarabanareo rehetra izay ao amin'ny plateau ao, dia mangataka irany RNDR sy Fabs Brown Lewis Kili iny, dia mba atolotra anareo rehetra akama, dia atolotra ny akama rehetrarehetra koa izay mankafy azy. Mankasitraka reo. Ny manaraka koa, bonjour Sofia, je me demande jamais nous Elsa si Apinale et New Day Céline Dion de I am not a girl Annie Britney Spears The Purest of Pain de Song by Four et Sacrifice Alton John. Merci et mankasitraka anareo rehetrarehetra ary a, tao anatin'izay hafatra izay. Efa maraparana ny fandaharany sika fa andao ary aloha anaraka hira iray.

mbola misy hatrany ny SMS tazana ato an ka ho vakina avy hatrany ary an avy any amin'ny 38 mifara 28 akory fianara miaraba anareo rehetra izay en plateau ao dia mba mangataka irany RNDR sy Fabs Brown le whisky lihiny dia atolotra ho anareo akama rehetra izay mankafy azy ny manaraka indray avy any amin'ny 34 mifara 49 akory fianara mba mangataka irany Germain Gasy le hoe mitraka iny dia mankasitraka 103 FM de bonjourné ihany koa renao an fa efa amin'ny folora mahery roa zao an amaraparana ny fandarana amin'izay isika an.

Ankasitranao isika rehetra niaraka nanolotra ity fandarana ity tamin'ny androany. Mankasitraka anareo mpiainy ihany koa. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho anareo rehetra. Manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray izay.

Eny ary, mamaraparana ny fandarana kory fianarana moa zany izahay amin'izao a, de misaotra betsaka antsika rehetra ary tsy nisaraka taminay a, de mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra indray ary de kopakopa tanana ho an'i Germain.

0: Makasitraka antsika rehetra any an-tokantrano indray ary nanaraka anay tamin'n'ity maraina ity. Dia mametraka amin'ny veloma sy ny mandra-pitafa indray ary dia ho amin'ny ampitso indray.
1: Akory fianara!
2: Akory fianara!
3: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara!
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Malala, fonina anao mbadiana avy indri.
1: Zako mantsy.
2: Io ary le tolotra tsisy engagement ary raha roty amin'izay mitanjana hatramin'ny 200 megabits par seconde sy 5 teraoctet manomboka amin'ny 129 000 aliady isam-bolana. Fibra tsisy engagement tonga vangainy amin'ny astore tolotra mandamina be. Tolotra misy mepetra manan-kery amin'ny fibre go, fibre family, fibre home, asiom plus. Vidin'ny installation 990 000 aliady TTC tirage sy fitaovana.

misy fady mbe folo ny volana oktobra taona enina amby roapolo amby roa arivo mahery telopolo minitra ny amin'ny iraika ambe folo ora zany hoe amin'ny iraika ambe folo ora sy sasany izao raba mikafaliana hoe ny tsirairay izay manohy hatrany a ny fiarahana amin'ny radio television sofia amin'izao atoandro ny alakamisy izao dia mirary soa indrindraindrindra ihany ko mirary fitohizany itya tontolo andro ny alakamisy ity makany amin'ny folakandro moa zany raha izay ora izay afinaritra ho an'ny tsirairay avy tsy ihany koa ny tsy saotra kasitraka indrindraindrindra ho an'ireo mpanentana izay efa ny fandimby teto a ny omaly tolakandro izay ny alako moa zany a nitoy tamin'ny tontolo alina nitoy ihany koa ny tapakandro maraina teo a dia mankasitraka kasitra antsika izy ireny a tao anatin'ny fanentanana satria dia anisany hoe manala fanginana ho antsika moa zany a ao anatiny ireny fanentanana ireny indrindraindrindra ny fandaharana maro samihafa izay hoentina izy ireny manomboka eto indray a ianjamahefa no miaraka aminao a ankatrany amin'ny roa ora sy sasany ihany ny fiarahantsika ho amin'ity androany ity a mbola lavalava mihitsy a fa dia asaiko ampitiavana mpanajana indray ary ianao hiaraka amiko hatramin'ny farany a ao anatin'izay fiarahantsika izay eny e tsy ho anatiny izay ihany fa amin'ny fotoana rehetrarehetra dia asaina foana ianao a naraka tsy tapaka ny radio television sofia misy mozika anakiray ity a mozika ny lola izy ity ny vehivavy a dia aorinan'izy ity dia mbola misy mozika ihany koa makasika ny vehivavy koa satria mety kakakaka ihany nareo hoe valimaro sangano ity androany ity sa fetiny ireny ohatra tsy di tsy any mihitsy nylay izy fa isaky ny fadimy ambi folo ny volana oktobra ohatra zao dia ankalazaina manokana foana ity daty ity a ankalazaina iraisana ihany ko a ho an'ny vehivavy any ambany vohitra moa zany ny fadimy ambi folo ny volana oktobra dia miarahaba an'ireo vehivavy any ambany vohitra rehetra izay mankalaza manokana ny izay ao amin'ny tia androany a ity horesahako betsabetsaka ny makasika anzareo efa avy eo fa andao aloha raha ntsika ireto mozika ireto mikopatanana ho anyrehetrarehetra na ny vehivavy any ambany vohitra zany na ny vehivavy tia ambony vohitra dia tolorina ny kopatanana sy ny fiarabana avokoa

0: Bebe izany ora izany a mahery raka ambe 20 minitra sady ny amin'ny raka ambe 20 ora atoandro andro izay itsena mpianatra mirava amin'ny 20 ora dia efa tokony ny andalana raha amin'izay ora izay a misy ny efa miverina ihany koa satria misy ny mpianatra mirava amin'ny raka ambe 20 ora sy sasany arakaraka ny fady mirary fasotoana foana ho an'ny paka mpianatra izay anisany hoe service hafa mihitsy izy io azany hoe tsy maintsy atao na dia mandreraka aza indraindray a dia mbola ny vehivavy ihany moa izany mazana matetika ny tena hoe mandray an'izay andraikitra izay raha ny akamarony hita eny a amin'ny toeram-pianarana eny a fa mazotoa foana dia mankahery indrindra indrindra satria dia na mafana ny andro na mangatsika ny andro na merika ny andro dia eny foana indrindrandrindra ndre mpianakaviana misehatra ao anatin'izay hoe fakana sy ny fanaterana mpianatra izay dia etoana ihany ko araka nefa narosoko tany anatin'ny fiarabana teo hoe ao amin'ny ity androany ity dia journée internationale de la femme rurale izany hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy a eny ambanivohitra eny ao amin'n'ity daty ny 15 ny volana oktobra ity somary niavaka kely indray ho an'ny androany a ny vehivavy ny tiako tenenina ao anatin'izay a niavaka satria dia tsindriana manokana mihitsy ny hoe vehivavy a eny ambanivohitra no mankalaza ny tia andro androany ity izany hoe ny daty ny 15 ny volana oktobra ity izy ity dia efa tany amin'ny taona valo sy roa arivo tany hoany moa izany nefa tokony hoe nametrahana azy izay a fa izany hoe taty amin'ny taona 20 sy roa arivo taty vao tena hoe nipetraka izay a journée internationale de la femme rurale izay fa tany amin'ny taona valo sy roa arivo izy a dia mbola nomena anarana fotsiny hoe andro iraisana ho an'ny eny ambanivohitra fa rehefa taty amin'ny taona 20 sy roa arivo izy izay vao tena hoe napetraka manokana mihitsy ny hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eny ambanivohitra dia niavaka kely indray isika ty andranivohitra mitya andro hoany ity satria dia nitsokongainry zareo manokana ny eny ambanivohitra dia mikopa-tanana ho anareo a indrindraindrindra izay tafiaraka amin'ny onjapeo sofia ao amin'izao ora izao a mirary fasotoana foana indrindraindrindra mirary ery sy tanjaka ho anareo a vehivavy eny ambanivohitra eny ery sy tanjaka ozy izy a satria amin'ny akapobeny a dia ny vehivavy eny ambanivohitra moa izany tena hoe izany hoe rary zareo aloha izany no tokony teny an'ilay hoe femme forte femme maninamanina ireny hitantsika ao anatiny tambazotra serasera ireny azo tena atao hoe ry zareo mihitsy ny tokony teny an'ireny satria ny vehivavy eny ambanivohitra no tena hoe misehatra tena hoe miasa amina amin'ny hery sy tanjaka ainareo ngamba ny tiako tenena an'izay satria mamboly miompy manao asa tanana maro isan-karazany ihany koa fa raha ho an'ny aty andrenivohitra ety miasa tena hoe miasa ihany koa ny vehivavy aty andrenivohitra ety fa saingony hoe asa maivana da hoe fiaveran'ny sasany an'azy fa ny saina moa izany ny tena miasa e raha ho an'ny vehivavy a ety andrenivohitra ity dia isaorana foana ianareo eny ambanivohitra eny a anatin'izay nisany hoe mamboly sy ny miompy a sy ny manao ny asa tanana maro isan-karazany ireny satria anisany hoe fanampiana be dabe ihany ko ireny a ho an'ny olombelona izay miaina ety a andrenivohitra ety tsy olava resaka ihany koa manodidina izay a fa tiako nitsindrina fotsiny hoe somary niavaka indray ny vehivavy ety andrenivohitra hoy izy izaho amin'nyity daty androany ity a misy antony izay a zany akory tsy hoe nentana anao hoe ndana nyfindra ny ambanivohitra fa ny aminy tena hoe manandanja kokoa nohony hoe nyety andrenivohitra fa omena foana ny fampafantarana ny daty izay ankalazaina isaky ny ohatr'izao moa izany izany hoe isan'andro a dia misy foana ny hoe amin'ity daty androany ity dia daty iraisana ho an'izao dia raha ho an'ny androany izany a dia iraisana ao anatin'izay hoe fankalazana ny vehivavy a eny ambanivohitra izay de mirary soa foanafoana ozy izy a fa ny tena hoe tiana tongavana moa zany na hoan'ny any ambany vohitra na hoe ty andreny vohitra de atao hoe mitovitovy ihany satria samy atao hoe mibatany izay tokony ho bataina amin'ny asa aman-draharaha zany mazava ho azy fa ny mahasamihafa anazy fotsiny hoe ny any ambanivohitra moa zany de efa misehatra amina asa tanana ohatra na ny fambolena na ny fiompiana fa ny etsy andrenivohitra de somary hoe zavatra rehetrarehetra de azo atao misy ny tena hoe tsy de misasatra fa azo atao hoe mahavelona tsara ihany ko a ny asa raha ho an'ny vehivavy ety a ambony vohitra ety fa samy manana moa zany ny mety hoe olana ny tsirairay zao satria raha miteny an'izany hoe mavelona fa misy ny somary hoe amin'izao fotoana ihany koa tsy misy ny hoe mavelona fa rehefa manana ny ho ampy ianao a dia efa atao hoe tokony akasitraka ianao amin'ny zavatra rehetra izay miseho. Misy mangataka mozika ao anaty SMS ao a de ndeha aloha raha na ireto mozika nangatana ireto miandry isika zao a ny ora izay narana ny doka sy ny filazana ny roambe folo ora atoandro zany hoe afaka telo ambe folo minitra io eo izay ora nosoanantsika ny doka sy ny filazana izay de asaina sahady ianao a anaraka n'izay doka sy filazana izay rehefa avy eo so misy ny mahasoanao misy ihany koa ny mety hoe ilainao amin'ny fiainanao andavanandro a ao anatiny ireny doka sy filazana ireny.
1: Téléchargez l'application RTV Sophia dans le lien rtvsophia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.

Efa narantsika teo izay ny paikio raha amin'ny 24 atoandro fa hoarantsika hatramin'ny farany aloha ity mozika ity satria dia nangatahan'ny aveny fiaiza nangataka azy teo aveny sonerana hianitra aveny sonerana nangataka n'ity mozika ity dia taperintsika hatramin'ny farany a dia aorian' ity mozika ity dia avy hatrany dia miditra ao anatin'izay toka sy filazana izay a isika.

0: Lucas Filazan e domni Radio Sofia.
1: E sono agile, no? Zemani afanan. La Liga. Femeli. Liga. Seria. Arni Bundesliga. Apeccio omni bet261 e vina vina no omni 3w.bet261.g Nayan Qin omni po de vente manera na nous. Bet261 ma panje se chan.
2: Biskiken, aventure en bet, biskiken, aventure en bet.
3: Nte une aventure 4x4, pipoul fofonje, nous étant foun,
4: Miss Aigle,
3: Miss Dauphin,
4: Miss Dino,
3: Temisipo, Sumaroa,
4: Wai, Tat Miss Point Quam, foun, avakana vana kilala wane penaran, Tiso en poate,
3: Tiso wa,
4: Tipoin, Tawanang na foun, Tendo ilalao,
3: 4x4, Arasa te vamaj,
2: Biskiken, aventure en bet, Biskiken,
3: BDB
5: Shop 103 Center en passant bazar ou en osaï karakara la nounan mariage, fiançailles, anniversaire, baptême masin 6, manantuna ou en shop 103 Center en passant bazar, aoun ou aitanor ou kudza kudza rehicha ilay namzani, tuni, bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière, sini, marouaf, angotereu de missi. Ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny shop 103 center en passant bazar.
6: Want ticket fenaratsu, tio sairana tsune no fa, efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada, ny BOP Lamada, dia mivarotra ireo vokatra maro, toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny BOP Lamada atray, ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra, eo ihany koa ny nectar fugue de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny thé minceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
7: Akafaliana tanteraka tompoklasy tompovavy no iarabananareo a manjotsy tapaka ny onjapeo rofia amin'ity androny androany ity. Atsisy vina amintsika moa fa tafiditra ao anatiny.
5: Inter Center ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy sis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center ampazambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sis. Inter Center ampazambazaha manome fahafaham-po anao an-trano.
8: Ou est-ce qu'il y a un manan en marpaïs en baccalauréat? Ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et ton université de Fenaratsu demande à Pianata ton avoluan. Ou est-ce qu'il y a un manan en manarakrit? Économie, gestion, marketing et commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ensuite, ça va pas aisé. Nan test de niveau, de autant terrain, nan faire ombre pour s'il fait l'ombre pour le vlog en octobre. Amse tuer en akikeno in jeans, ambre tuer en amanara crête, amboost, antananarif, ansouli, fiendar en dessous, yussi, manakar, burdav, thomasen, matang, tuliari. Fisy fatanana na defana nomboka tamin'ny fahafitombifolo ny volana aogosta ary farana ny faharoapolo ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Ho an'izay mila fanazavana fanampiny antsoy avy hatrany 034 76 607 91 na tsidio ihany koa ny pagy Facebook faculté EGSS MCI Université de Fianarantsoa Officiale na manantona ny fantaniny amin'ny Université Andrainjato Fianarantsoa EGSS Excellence Union Progrès.
3: Miampitelo aliandray ny atao saraina amintsika. Zahao soa ao agnaty fagnosana goûter les goûter berabe. Fa mety misy bon d'achat 2 hetsy, 5 hetsy ary ray tapitry sary aro fogny tsara agny. Aza miandry ela fa tonga de asola numéro amin'ny soratseo amin'ny carte bon d'achat. Fa ngaza e madigna, misy crédit BDP koa miparitaka agnaty paquet agny. Mety ho azonao a, betsaka rehefa nahazo. Anjaranao ndray zao.
9: Goûter na mairie anio.
10: Toang sao han mangana ny hoavinao. Anohanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioer ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao anao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne avenir enfant éducation ho fanomagnana teny sao ny hoavy ny sanakao ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronona. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao hoan'ny olo sotra, mpandraharà, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Tonga teny sao ny masofony Pampa, adresy anjoma apitany retaxi Marimy Somatel.
11: Pampa, vaholana kaiko ny tetika asanao.
12: Anjarantsika eto fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo koka ny télécommande, Inde fotsiny original de milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
13: Ho antsika eto fianaratsosiny manodidina.
14: Ny vondrona fianoara dia faly manolotra ho anao.
13: Halloween Day Party.
14: Ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao, ao amin'ny trano pokon'olona Ralay Velo Daniel, manomboka amin'ny roa ora tolakandro.
13: Izay ho afanay nitarika.
14: Tagy ramanina.
13: Erwan Marley,
14: Max,
13: Pierre Kel Comedy,
14: Groupir,
13: Jean Carl Label, Yo Yankun Seudi Zayeran Amni,
14: Mixar,
13: Vesister Dance,
14: Animation DJ, Yaran Am DJ Diken,
15: Sujamit Diken,
16: Onine,
13: Vit Dirana, Delori Voriari,
14: VIP, Rayal Lariage,
13: Partenaire,
14: Umbla Masik,
13: Épilation à domicile, la Fianarantsoa.
14: Coiffure Timrand.
13: ML Gym, Tanambaosoar.
14: Piopela Mata, Fianarantsoa.
13: MTSM Construction, PTP.
14: Chancar, Fiar Soft.
13: Partenaire Média.
14: Viva Radio.
13: RTV Sofia.
14: RGTV.
13: Iretoa via Retourna Fritz Fainon Pied.
14: Coiffure à Timrand à Balapais.
13: Piopela Mata, Yoanzuma.
14: Infolen.
13: 034 13 981 42.
17: Tungafa Marfa, Umasa Kiwe.

0: les patins de Malagasy, numéro 1 de Madagascar.
1: Inter Center en passant Baza, en pitani station Galana, des manambocha clé télécommande en application commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan puni télécommande en fiarano, des manantunani Inter Center en passant Baza, Mampiasa tovana manara pincha siavulin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Inter Center en passant Baza, manbi.
2: Unwa, bafanta jovin group fianwash?
3: Fa group inna kizan? Te group manao inna yanko?
4: Ni group fianwara dia fikambanana pila lao tatara malagasy miornet fianaratso.
2: Mitanjinay, dia mitondra avatra ho an'ny mpiarabelona. Manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
5: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Mila lao tantara?
7: Tantara ny jehatra.
8: Ary soa mitantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na metsy ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!

Ireto avy ary ny pharmacie de garde eto fianarantsoa hatramin'ny 17 ny volana oktobra taona 2020 ho avy ity. Pharmacie sandratra talata maty, pharmacie sandratra talata maty, telefone 038 56 425 15, telefone 038 56 425 15 no azahoana ny pharmacie sandratra talata maty. Manampy an'izay ny pharmacie ezaka ambany lycée sur Indrain 7, pharmacie ezaka ambany lycée eny amin'ny lalam-pirenena fafito laharana, zahona azy indray dia ny 032 02 146 35 032 02 146 35. Azadinany koa fa misokatra ny hôpitaly lehibe roa eto Fianarantsoa, ny CHU Tambobe sy ny Manara-penitra Andrainjato, dia manampy an'izay ihany koa ny CSB izay tsy maintsy misy karta foana moa izany amin'ireny toerana ireny. Mirary fahasalamana haingana sy tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo tsy fahasalamana izay ekipany Radio Television Sofia.

0: coup de cœur sur 103 FM.
1: Here we go. One, two, three, four.

Fitiavantsika androany na raha nateo iny a Vicky Landros à l'est de l'Eden zay aloha tenin'ny mozika iny donampo efa tany anatina cours fianara moa zany inona rosy fa miverina foana ny kodikarantsika rehefa aoriana dokany izy doka sy filazana amin'ny atoandro ohatrany izao zany hoe aoriana ny doka sy filazana amin'ny 2020 raha dia miverina ny mozika coup de cœur izay efa natolotra tany anatin'ny fandarana cours fianara isa-maraina ny ratsindainy hatramin'ny zoma omena foana ny fampiafantarana anareo a Mpakafy a ny onjam-peo Sofia satria sao dia misy ny mbola vaovao a dia omena ny izay fampiafantarana izay foana foana ianareo. Raha amin'izao ora izao a mahery 20 minitra ny amin'ny 20 ora atoandro mirasoany rehetrarehetra indrindraindrindra ny fitohizany ity andro ity mankany amin'ny folakandro eto ilay ora dia tena hoe mahakamo be na ny andeha hivoaka ny trano misy ny hoe amonjy fotoana amin'ny iray ora dia tena hoe somary malaindaina satria mafana ny andro a dia mazotoa foanafoana mandeha foana rehefa na mbola malaina raha fa rehefa tena hoe mazoto ianao mety hoe tsy ho afaka intsony dia araraotina ihany koa izay fotoana mampalaina somary hoe mahakamokamo anao izay dia mandeha foana ozy izy afa rehefa tena mazoto ianao mety tsy ho afaka intsony amin'izay fotoana izay. Araka mozika indray sika somary lamindamina indray ny mozika antsika treto a miandry ny any amin'ny iray ora tolakandro any a narahantsika indray ny intégrale ho amin'itya andro any itya misy ny efazatra moa zany miandry fatratra n'izay aho a dia andrasantsika ao anatin'ny mozika somary ilamina ozy izy a mahafana ny andro tena hoe mafana azadiny foana reto ny misotro rano a satria izahay tsy misy akoatraizay foana dia ny mihinana voankazo rehefa hoe ao anatin'ny fotoana mafana ohatr'izao fana izany na tsy izany arany a dia tandremana foana ny fahasalamana satria na dia mafana be ara migaina ny masoano dia somary misy rivodrivotra mangatsika ihany ny anelanelany eny raha tamin'ny maraina zao dia somary hoe fandimbidimby eo ilay hafanana sy ilay atsika ny rivotra ihany koa hoe ny anelanelany eny dia tandremana tsara ozy izy any ara-pahasalamana ao anatin'izany hoe fiovaovan'ny maripana izany. Dia mbola misy mandahatra mozika foana tsy maninona ka tsy maninona fa zany hoe somary hoavahako kely aroa raha milamina dia hoarosoko raha mihetsiketsika indray dia andrasantsika rehefa any amin'ny roa ora ny hoany indray tsika vao mandroso mozika somary hoe mihetsiketsika fatreto aloha dao tsika milamina hoalaintsika milamina mihitsy ity masoandro ity zany hoe ity hafanana ity hoalaintsika milamina ao anatin'izay a fankafizana fiainoana mozika izay samy misy ve mankafina amin'ny andro mafana be ara dia anatin'izay mozika mihetsiketsika izay samanana ny ankafiziny ny tsirairay fa tsara foana ny mampafantatra moa zany ao anatin'izay fankafizana mozika zay hoe alao atao milamina aloha ny mozika dia rehefa aveo atao mihetsika indray ianjany eto amin'ny fanentanana misy vaovao ihany keo ao sasatra foana mahazo sms isan'andro hoe izany ao ianjany eto amin'ny fanentanana mety misy tokoa ny vaovao ao a dia misy ny efa eo foana moa zany tena hoe efa mafantatra mihitsy ny vao mandeha ny famantarankira ny hira fidirako a dia tena tonga dia mangataka mozika avy hatrany kopa tanany dia mankasitrake.

0: tolakandro a makasitraka foana foana ho anao izay manaraka tranomboa izany radio television sofia dia avy atrantsika miampita indray ho anatin'ny fandarana integral ho anatin'ny atsasakadiny be izao ntsika no manaraka n'izay fandarana integral izay a mpanakanto iray no ndeha horenesintsika ho anatin'izay atsasakadiny izay vahiny indray no atolotra eo amin'nyity androany itya brandi izay ny mpanakanto aroso atsika mikompatarana manokana satria dia misy makafi anazy any hoany eny e ankafizitsika moa zany ozy izy a izay mpanakanto vahiny izay a hoentina ato anatin'ny fandarana integral dia ireo mozika nafantarantsika anazy moa zany no andravaka indray an'izay atsasakadiny a izay efa lasa ny telo minitra zany hoe atsasakadiny latsaka telo minitra itsika manaraka ny mozika ny brandia izay nafantarana azy a dia nigadina nyity mpanakanto ity ihany ko a nakitelo be izao a dia ifangaro ao izay a gadiny anakitelo a izay zany hoe ny mozika nafantarantsika anazy mihitsy no ndeha ho ankafizina ndao ary
1: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

0: such thing as too late.
1: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Shop 103 Center en passant bazar. Wanozaï Karakara Lanunan. Mariage, fiançailles, anniversaire, baptême Massinsis. Manantuna Wami Shop 103 Center en passant bazar. Aoun Waitano le Kudzakudzare Hitchailain Amzan. Tuni, bouquet de fleurs, porte-bagues, couronne, urne, bonbonnière, simi, marouaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny arona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.
5: TV Sofia, mise à la falina wanao.
6: Mandy, efatra
5: mise à la falina wanao.

Sasany tolakandro a mifarana trondray loha ny fiarantsika tamin'ity andro ny alakamisy ity a lavalava ihany izay efa trany amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro tany ny fiarantsika dia farana treto izy izy a dia mankasitraka be dia be ho anareo izay tafiaraka tamin'ny tao a ianja moa izany no nanentana tao anatin'izay ora maromaro a izay dia manentana anao hatrany a hoe aza miala aza misaraka mihitsy amin'ny onjapeo sofia fa mola maro izay fandimby ao anatin'izay fanentanana izay dia irariana indray ny toizany ity tolakandro ity afinaritra ho anao a dia masotoa amin'izay atao dia ho amin'ny rapitso indray ny fiarahako aminao manaraka dia mbola ho amin'ny rapitso moa izany izay fa ankafizo ohatrany ny fotoana izay iarahanao amin'ny radio televizion sofia veloma ary dia ho amin'ny rapitso indray

Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vaovao amin'ilay be ho antsika rehetra. Na iza na iza misy anao, milina rehary dia mahazo antsika 120 minuta na tondro be zao miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao, na mavy na mena na Orange ny tambazotra tsinao. Milina rehary fotsiny dia azahoanao antsika 120 minuta be zao, na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Lasa miafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany, miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika. Antsony aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny antsio fa 500 ariary dia mahazo puce Orange, na iza na iza toerana ividianana ho azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny mivarotra puce rehetra akaiky anao, sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.
3: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancée, anniversaire, baptême sy sisa. Manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara, toy ny harona sy ny poketra. Fantaroy ihany koa fa mandray commande toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center Ampasambazaha.
0: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

Review.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Innan malas ni.
1: Lotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio Sofia indray ary manasantsika anaraka ny Inona ny Malaza voangona sy ho tanterina amintsika amin'ity andiny alakamisy dimy folo oktobra ity. Alakamisy dimy folo oktobra, vaovao mahakasika ny lalam-pirenena fahadimy anany eran'ny 5A niverina indray ny fanafihana amin'ny lalam-pirenena fahadimy A fiara iray no voatoraka ny Antsibe niditra teo amin'ny parbrise teo amin'ny tandrify ny toerana misy ny mpamily. Ny alatsinainy ialoha ifoan'ny talata no nitranganyrany fanafihana izany tokony tany amin'ny telo ora maraina teo anelanelan'ny Mantalimaro sy Anjavomilay amin'ny lalam-pirenena fahadimy A soa fa tsy navola mpamily ilay Antsy, tsy nisy naratra, tsy nisy ainana foy. Araka ny voalazan'ny junior AR amin'ny pejiny dia tsy tranga mahagaga izao fa efa maro ireo mpampiasa lalana no milaza fa misy tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra io indrindra anelanelan'ny Betsika sy Ambilobe. Ny lalam-pirenena fahadimy izay lalana 100 kilometatra mampitohy ny Tomasina sy Marontsetra, lalana tena mampitaraina ny mpampiasa azy sady sarotra no atahorana amin'ny fanafihana. Vaovao mahakasika ny fandidinan'ny Papa Raimasina Leon 5:10 noesorina ny tapany ambany amin'ny avokavoka ny havanany Papa Raimasina. Naharitra 50 minitra ny fandidinan'ny Papa Leon 14 tao amin'ny hôpitaly Jelemi any Roma ny talata 10 oktobra noesorina tamin'izany ny tapany ambany amin'ny avokavoka havanany izay nahitana fivontosana misy omamiadana. Natao izany fandidiana izany mba hanesorana ilay fivontosana sy isoroana ny mety ho fiparitahan'ny aretina na ny fahasarotany antsoina hoe adenocarcinoma pulmonaire, io karazana omamiadany avokavoka io. Araka ny fanjavan'ny dokotera Joanny Tamora, mpitondra teniny fikambanana amerikana momba ny avokavoka American Lung Association, dia omamiadana ny ainga atao amin'ny avokavoka ilay fivontosana fa tsy omamiadana avy any amin'ny taova hafa izay niparitaka tany amin'ny avokavoka sanatria.
0: Inona ny malaza?
1: Ambato finandrana voafidy ireo ray aman-dreny isolotena hiatrika ny fionambe ho tanterahana ny Iorombe. Voafidy ireo ray aman-dreny folo mianadahy isolotena ny distrikna Ambato finandrana hiatrika ny fionambe any Osy ho amin'ny faritanin'ny Fiarantsoa sy Toliara ny 120, ny 220, ny 320, ny 420 oktobra 1900 arivo. Ny alohan'ny fianandrena dia nisy ny fikionandoa nanaovana ankokevitra eo amin'ny lafiny sosialy, ara-kolotoraly, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana ny arahan'ireo ray aman-dreny ireo. EPP Filibertsiranana sekoly niorina tamin'ny taona raika amin'ny 700 nasiam-panatsarana ary notokanany. Isany nanamarika ny dian'ny delegation ny mpanjakana tany amin'ny distrikany Antsoi ny fitokanany ity fotrafitrasy ity izay ny filohan'ny fanavazan'ny repoblika ny kolonely Mikael Andrinirina no nanatotosa izany notrony ireo mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra isantsokajiny. Notokanana tao Antsoi ny EPP Filibertsiranana rehefa vita ny fanarenana azy. Sekoly niorina tamin'ny taona raika 700 izay niavaka satria tao no nianaran'ny Andriamatoa Filibertsiranana voalohan'ny repoblika voalohany. Mahazaka mpianatra 100 ity fotrafitrasy ity ahitana trano sekoly 4, misy efitrano fianarana 8, tranombakoka, tranomboky, toeram-pidiovana, fotrafitrasa momba ny rano ary zaridaina fambolena. Zavakanto sy mozika tonga eto tanindrazana ilalatiana anao seho sy amoaka fanomanana ny albôma ivoaka tsy hoely. Ny 8 oktobra avy izao no iantsehitra ao amin'ny Palais de Sport Mahamasina izy. Eo ny andray mipakafi azy ilay mpanakanto ity mpanakanto ity mandritry ny fampisehoana aharitra adiny telo mahereo izay fantoka amin'ireo dingana lehibe teo amin'ny asa ary mozika. Matetika ho izy no tsy mankalaza ny tsingertaona ny asako saingy amin'ny alalan'ity fampisehoana ity dia hijery indray ny lalana ny biavaka ho ilalatiana. Aorianandray ho seho alahady izao dia anao fotoana mpakafy azy any Thomas indray lalatiana ny 23 oktobra ho avy izao. Amin'izao fotoana izao dia manao narakira manokana izy fanangonana hira efa nisy teo aloha ireo tetikasa telo lehibe izay natokana ho an'ny hira tsotra sy ny mozika ara-pivavahana. Amaranantsika ny inona ny malaza ho an'n'ity andro ny alakamisy 15 oktobra ity vavaon'ny sarimihetsika malagasy sy ny sarimihetsika eropeanna. Festival du film européen ho tanterahana Antananarivo manomboka androany 15 oktobra. Fety be ny sarimihetsika na Festival du film européen manomboka ny 15 ka hatramin'ny 17 oktobra. Sarimihetsika valo no aseho mandritra izany ary malalaka ho an'ny rehetra sady mamaipoana ny fidirana ao amin'ny Cinépax sy ny Institut Français de Madagascar. Etsika izay karakarain'ny délégation'ny vonona eropeanna sy ireo mpiaramonantoka amin'ny ity etsika ity izay hitana fandarana sarimihetsika mandritry ny telo andro sy fotoana ahafahana mihoana amin'ireo mpamorona sarimihetsika. Azo anjara amin'izany ihany koa ny sinema malagasy amin'ny alalan'ny Disco Africa izay hatolotry Luc Razanajaona sy ny mpamokatra Herzorabary. Isan'ireo ihany koa ny sarimihetsika mandrakizay torie any Franco Clerc. Izay no mamarana ny inona ny malaza izay natolotra ho antsika amin'ity tolakandro ny alakamisy 15 oktobra ity ifanaovana fotoana ho an'ny rapitso indray.
0: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
2: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
3: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao zay betabe zay manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozyntsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro arainao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra ny hoe impoc savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serome merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersialy a hoe ito a dia omeny anao azay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy numero azahonanay dia ny 0345816604 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa ntsika ny produit SOSVC izy ity de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosse septique dia tonga avao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS vese izay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0 34 15 816 04 na 0 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atoetrano any a mankasitraka
2: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jaburu Pundu, Ram Eva Jaburu Pundu.
0: Mizara.
2: L'application BNI vous donne l'heure.
3: Il est 18h sur la radio Sofia.
4: Sovena Sofia na tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny ora arivo.
5: Malala, fonina lombaty anavy indri.
6: Sakumati.
7: You are little chat si engagement, araroty amzen tanzan, acham 200 mégabits par seconde, si 5 teraoctets, manum kam 129 000 alia di samboulen, fibra si engagement, dunga vangin inyam ya store, tulcha mandam nape, tulcha misepech, manakiram fibre go, fibre family, fibre omasium plus, fin installation 990 000 alia TTC, tirage à sftoven.
8: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme.
9: Fiofanana ho ampianatra manana bakalorea amin'ny série Tsiakanavaka, na toute série,
8: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany. Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Nani ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 034-15-570-62,
9: na 038-26-123-87, 038-26-123-87.

0: Rossini, les patins Malagas Riche, numéro 1 de Madagascar.
1: Oh là là, tena nona piazza.
2: Bonjour.
1: Sato manana fivrino vizio afaka tel poulum nitro, mila tuiran.
2: Bonjour.
1: Sana kuti mila suluin.
2: Bonjour.
1: Sato mila metina yan ku. Oh là là.
2: Bonjour.
1: Faina fonti mazano amsan bonjour sanye.
2: Bonjour.
3: Anaram boutique Total Energie, Miss Restauration, Lounge afaka ivrin, zaza kel manana tuiran votukana ny lunazy, arenao afaka metina pila.
1: Lai, pesani. Ando anche a Novania Boutique Bonjour en Total Energie.
4: Wan tsika tfenaratso, tio sahirana tsone no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada, ny biopelamada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratrik, izay nafantarana ny biopelamada atray, ho an'ny olona manana olana amin'ny tosotra, eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta, tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire, ary ny teminceur, misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada contact 03415 816 04

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Vom lay be what's getting ta? Ulay zanay za misy anao. Mila rare de masoandro 120 minutes na atondro peso miaraka amin'ny orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny de azahoana 120 minutes peso. Na antso atondro maka any amin'ny tambazotra rehetra. Manakely efatra amby roapolo ora. Tena marina. Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao. De mitovy amin'ny sarany miantso maka any amin'ny orange any miantso maka any amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fontsika. Antsoniaingy na ny 109 étoile 11 de miresa angina amin'izay akaiky anao sarany tokana mankany amin'ny opératera rehetra aza tinyo antsio fa 500 ariary de mahazo puce orange naiza naiza toerany ividianana ho azy ary efa misy compte orange moni miaraka aminy hitanao any amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna
2: orange eo anilanao
3: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
4: Radio Sofia

0: Bonne soirée.
1: Un.

0: Phase ni antro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina mialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio.
1: Latsaka telo minitra ny amin'ny fitore sisasan'ny ariva eto Madagasikara. Avaka fotoana fo dia anaraka ny fizarana fahefatra ho an'ny tantara mitohy izay fanaraka eto amin'ny Radio Sofia itsika iarahana amin'ny vondrona fianoara sy ny tranokara. Azadino fa ny tantara mitondra ny teny hoe Ankona no arantsika amin'ity herinandro ity. Fizarana mialohan'ny farany androany. Mialohan'izay dia mbola misy dokam-barotra vitsivitsy alohan'ny anarantsika ny tantara. Aorinany tantara dia ny vazo miandry vavao tapany faharoa no arantsika ny vavao kosa arahana manomboka amin'ny valo ora alina eto amin'ny Radio Sofia. Aorinany vavaoan'ny Radio Sofia no anarantsika ny fandarana Malagasy tompony andraikitra mandray vahiny. Ny fandarana Malagasy tompony andraikitra mandray vahiny dia iresahana mahakasika indrindra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsiny na ny Journée Mondiale de la Canne Blanche izay mariana isika ny 15 Oktobra izy io. Anambahiny ny fandarana androany ao anatin'izay fandarana Malagasy tompony andraikitra mandray vahiny izay.

0: Antoangitra ho any magnana ny hoavinao. Anohanao tahiry ao amin'ny premiere agence de microfinance. Defdio ery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seha-piarianao. Epargne avenir, enfant education, ho fanomagnana teny izao ny hoavin'ny zanakao. Ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandrahara, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomagnana ny hoavy mamirasa sy milamina. Magnatonga teny izao ny masofon'ny mpamfa. Adresy anjomahampita ny retaxi Marine Schumatel.
1: Mpamfa, vaholana akaiko any tetika asanao.
2: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
3: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
2: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara?
7: Tantara ny tsehatra.
8: Ary somy tantara ny fiainoara.
2: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
9: 0 34 32 847 75.
2: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
10: Vaovao milaibe ho antsika rehetra! Naiza naiza misy anao! Mila rery de mahazoantso 120 minuta na atondrobe zao miaraka amin'ny Orange! Afaka miresaka amin'izay tianao resahana ianao! Na mavy na mena na Orange ny tambazotra antsoinao! Mila rery fotsiny de azahoanao antso 120 minuta be zao! Na antso atondromaka any amin'ny tambazotra rehetra! Manakely 420 ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo foana isika. Antso ny aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao, sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza dinio ihany koa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange na iza na iza toerana ividiananao azy. Ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy, hitanao eny amin'ny mpivarotra puce rehetra akaiky anao sy ny ekipa rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
11: Orange, eo anilanao.
2: Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia.

0: mahafalo mivondrina fenoara manolotra ho anao tantara na mpitondraina lohanteny hoe
1: Ankona
2: nosoratany Tojo ny Rina na ny Renandri
3: ireo nanome aina ny tantara
1: Iavitra
2: ny Rina
0: Felana Misetra
3: Dina
0: ary ny Misona
4: nandray fosy ny kirakira lafin'ny teknika Trankara
1: andro fahaefatra
4: Ny Trankara dia sehatra iray hifondronan'ireo zava-kanto isan-karazany anisan'izany mozika, literatiora toy ny tononkalo, slam sy ireo zava-kanto maro samihafa ao batera vola fianaratsoana hitanao azy eo ampitan'ny pompy ireto avy ireo fianarana azonao ianaranao
5: fampianarana piano sy gitara toy ny
3: akostika
5: gitara solo
6: fampianarana mihira
4: ary koa manamboatra instrumental
5: mandray olona na vaonomboka hianatra mihitsy izahay na efa mavofe fambolatehana mafy
4: misokatra ho anrehetra ny tranokara amin'ny fambolavolana ara-javakanto dia mila fanazavana fanampina ianao dia antsoy ny laharana 034-32-847-75 034-32-847-75
7: tranokara
0: I Alex, fa manena ty vao maraina be ianao?
8: Seka teny fotsiny aho hoe tonga ty mamanay dia tiako raha hitany ry.
0: Menatra be aka.
8: Tsy misy an'izany ry a. Miakanjo eo fotsiny dia ndao hiaraka amiko.
0: Vetivety ary aloha e. Iomana kely a.
8: Aza ela fotsiny a.
0: Eno hoa. Zay dia vita. Ka andao ary.
8: Mama, misy vahiny hitako anao ty e.
9: Fa izy izany e, dia mandroso.
8: Andao androso akaiky loana. Aty ambony fa andaholo zareo.
0: Ianao koa izany.
8: Fangaro ireo biby fatahorana ka. Mama, izy no litiako vaovao. Kilona ny anarany.
9: Ha? Io ve? Ory Alexa, tambany vohibavy io ve mba namanao aty? Jereo ty fitafiny. Tsy mila ho namanao aty izany io Alexa. Ary entiny voakany io fa tsy ilaiko e. Sady tsy mitovy firazanana amintsika io Alexa. Jereo ianao dia jereo izy. Sao koa ry adinao sao ny ahy.
8: Mama, aza ny nama kosa no aratsianao ity masoko e. Lainganena daoloka izany ry kilona.
9: Ah? Dia izany ndray izany ilay zana fa mandainga. I Alexa? I Alexa ho a?
0: Alexa, aleo andefa tena tsakako le teniny mamanareo teo. Marara mba amin'ny lohako.
8: Kloina, indrasy moa izahay. Inona ty ataonao ty e? Kloina ho a? Kloina!
0: Fa inona koa ny anao e? Ary izaho aza arakarahanao jony.
8: Kloina, aza manao an'izao moa e. Fitiavantsika jereo. Sady tsy izy anie no akavady anao fa izahay.
0: Fa zakanao ary ve izany teny manambany izany e? Sady amin'io koa dia mbola hoe namanao. Dia iza kosa izany sony azy izany?
8: Kloina, indrasy moa e. Aza tao makivy ireny fa inona ary ity? Tsy atao mahasakana amin'ny fiarahantsika izany firazana izany. Ary tsy manaiky ny andravana fitiavantsika. Fa efa nambarako anao nefa efa nisaraka izahay. Matokisana.
0: Eny ary. Manaiky ny teninao a noho ianao dia tsy hisarakitsika. Zaho nge efa babinao raha teo ry Alexe.
8: Tratrako ianao ny farany. Aiza tsy ho babiko io nefa ianao e. Ndao antsika andeha ho any an-tsaha e.

0: Tena tsy azoko mihitsy anao ry Alexa. Iny fivaviany ve mba ataonao namana? Hitako moa ianao natsoko sadaikatra mba hahafahanao manao izay tianao atao tany. Amin'io koa mbola ataonao fa mandangy. Fa ino izany tena tianao atao ty ry Alexa? Izany raha tsy ankona tanteraka.
1: Ny mama kosa efa toro loatra mivavanareo e. Ekeko hoe izy avy ety ambanivohitra dia isika avy any andrenivohitra. Samy gazao ihany ve dia fanambany ohatra izany? Amin'io koa dia voatona hatramin'ny firazanana. Sao dia diso tafahoatra loatra rery mama.
0: Aiko tsara ny ianao ry Alexe. Lehilahy ianao fa tsy hoe vehivavy akory an. Ary tsy ilaiko tsony ianao miverinany. Aleo bebenao atao mankatỳ Antananarivo ka.
1: Izay mety aminareo e.

0: Manao zavatra ngandy?
1: Ie, fa honaky?
0: Misy zavatra resahako andy.
1: Inaky izany ry fanomezana?
0: Mitony tsara aloha ndry e.
1: Aza dia mampatahotra ke indry a, lazao fa misy inona e.
0: Mbola hitako nampiaraka tamin'ny sipany indry.
1: Ay, izy zany? Ialaiksa ve?
0: Ie, ialaiksako. Fa iza indray ary?
1: Ataovy matotra koa e. Fa taiza indri ny nahitana azy?
0: Tadidindri moa zaly ny rano mamany tany Antananarivo iny.
1: Ie, dia maninaky?
0: Dia sendra mividy fanafody ihany nahitandry zareo. Ary mino aho fa tena trano nahitako any bandy iny. Fa raha tsy mino andry a, dia ndao hiaraka amiko hiakatra any Antananarivo sika rahapitso dia hitandri eo zany. Ohatra ny hoe tsy mahatoky olona zany matsy ndri ty.
1: Eny ariko, aleo fanomana ny entako ary a.

0: Fa ho zao le Alexa?
1: Kloina, Kloina marina, fa manao inona aty ianao?
0: Mijery ny zavatra ataonao aty a? Sa tsy mahazo? Sady mifampitantana be no misakorokoroka mihitsy. Zao zany le hoe efa nisaraka kay mbola nifamerina ihany. Fa maninona ianao tsy miteny e? Sa tratra de tsy hitantsony izay avaly?
1: Mba moramora ihany ianao e.
0: Aha, tsy vita mora zany zao e. Ary ndry, tsy menatra koa ndry miaraka amin'ny obandio nefa de fantandri fa efa manambady izy.
2: Akombonikana vavandriro tambany vobavy te a. Jereo mpozindrina e, manao fitafy voatapohy ny ville.
3: Ndao andehariko Loina, jereo ny andry e. Sady mifokofoko mitomany no mamenatra olona.
0: Andao andeha ary. Tena tsy te ity olona intsonike ary fanomezana. Ny toko marina kifitaka. Izay izany natonga nyreny nanao vavabe tamiko ireny a tamin'izy tany amintsika. I Alexa nefa niteny fa tsy mahasaka ny fitiavanay mihitsy izany. Na amin'ny saranga nefa de mbola miaraka tamin'ny sipa talohiny ihany izy. Tena toy ny latsahambaratra nahitany Alexa niaraka tamin'ny sipa n'iny. Mafy ny andro ray iny. Efa saika mofo mihitsy a. Efa mbola misy ihany tsy fitifity saranga e.
3: Oka kizay a, tsy mandatsa fa mbola hotojony olona ty indrindry.
0: Tsy namposoko kia.
3: Oay marina, tena torany Kloina. Kloina, Kloina hoa.

0: Koloina, koloina, efa tsy maninona tsony ve ndry e? Efa tena nanahabe aho mantsy teo.
1: Fa aiza zany? Mifangatsy any an-tranotsika?
0: Aty Antananarivo ake isika.
1: Aiza Alexa? Aiza ho ay Alexa?
0: Aza mitomany fa inona ary ty e? Efa lasanody izy, de aza mifakilohany zany tsony ndry. Fa tsy anjarany ianareo e, ny ho avy mpanjenina kia.
1: Fanomezana voalohampitiavako ny ankizy iny e, de efa zao sahato ve?
0: Inona ke ny vakiana aloha amin'izany e? Lehilahy be da be ireo.
1: De roviany tsika ary zokony ody, ohatrany tsy afaka tsony ke aty Antananarivo aty ka.
0: Raha pitsy ihany ke isika de ody a, sady efa ao daholo ny zavatra rehetra.
1: Efe
0: mampalahelo ala izandroko. Jere raha tsy ankony ry izy eo andoha farafara. Koraza kia, mbola tojo ny tena ty andrindry.
1: Ary inao amin'ny mahavariana andria ty amiko e?
0: Olo a, efa nampidinydry marina avy eo a lay akovavy masiry iny e, tsy tsaroko any e.
1: Zany ve kitsy efa lanin'ny karitao ndray a?
0: Maty any akohako, sady iny sisa mba hanjarako.
1: De nyfidiana zany ndria ty amiko ndraiko.
0: Ndri kosa e, ny omba fentsika indray ny tareny vao nampimesiko izy.
1: Sady ny angy akeo efa tsy arako tsony e, aleo fa omeko andri ary lay akoho volondavenina e.
0: Misaotra kia.
2: Narahanao teo
3: tantara nampitondraina lohanteny hoe
2: Ankona,
4: nosoratany Tojinirina na Nirinandri.
3: Ireo nanome aina ny tantara
2: Iavotra,
4: Nirina,
3: Felana Misetra, Tina ary Milosoa. Nikirakira ny lafin'ny teknika
2: Tsanka.
5: Mbola itoy tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
6: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
7: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny vadora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: amin'ny Valour eto amin'ny Sofia Radio. La publicité. Sofia Radio, la publicité.
1: Vom lay be what's getting ta? Mulai zanay zany misy anao. Mila rare de maso 120 minutes na atondro peso miaraka amin'ny Orange. Afaka miresaka amin'izay tianao resahana anao. Na mavo na mena na Orange ny tambazotratsinao. Mila rare fotsiny dia azahoanao 120 minutes peso. Na antso atondro makany amin'ny tambazotra rehetra. Manakery efatra amby roapolo ora, tena marina e! Na samihafa aza ny tambazotra ampiasainao, dia mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny Orange ihany ny miantso makany amin'ireo tambazotra hafa. Ampifandraisin'ny Orange amin'ny sarany mora daholo fonsika. Antsoy aingana ny 109 étoile 11 dia miresa aingana amin'izay akaiky anao sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra. Aza tiny antsoa fa 500 ariary dia mahazo puce Orange. Maiza n'aiza toerana nividiananao azy ary efa misy compte Orange Money miaraka aminy. Hitanao eny amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha eraky ny tanàna.
2: Orange, eo anilanao.

0: Walohatra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary manasantsika naraka hatramin'ny farany ny fahampalalam-bavao eto amin'ny radio televiziona Sofia. Mariana ny datin'andro androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy na journée internationale de la canne blanche. Ny 25 oktobra no daty ny fanekena iraisam-pirenena anamariana izany andro iraisam-pirenena izany zay araka nambara teo anamariana ny fampafantarana sy ny fampanjakana ny lalàna zay vao resaka ao anatin'izany. Ny oetsikety dia ny tantara ny tena fotsy taiza miainga avy aiza no natangavana eo amin'izay fampiasana ny tena fotsy izay na ny tantaran'izany canne blanche izany.
1: Ankalazany isan'ny taona ny 25 oktobra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy, natsanga ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny jamba tamin'ny fomba ofisialy ny taona 76 ity fankalazana maneran-tany ity ary mikendry ny ampitombo ny fahatoerovantena ny vahoaka momba ny fiarovana ny mpandeha tongotra manana fahasemanana ara-pahitana sy haboroboroboina ny fahaleovantenany ara-tsosialy sy arakasa. Ny fiandohan'ny tena fotsy sy ny anjara asany, ny hevitra ampiasan'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana ny tena fotsy dia avy amina vehivavy frantsay anankiray avao Paris antsoina hoe Julie d'Herbemont tamin'ny taona 1800 noho ny fahitany ny loza mitatao hatrany amin'ny jamba eny an-dalambe vokatry ny fiara dia nahazo angam-panahy izy avy amin'ireo tena fotsy nampiasain'ny polisy tao Paris mba andaminana ny famovozana. Akoatra ny mafitaovana ara-teknika azy dia hanampiana amin'ny famantaranareo sakana ny tena fotsy dia miasa ihany koa ho marika hitamaso ekena raisam-pirenena. Manahitra ireo mpamily sy ny mpandeha tongotra izy fa misy olona manana fahasembanana eo amin'ny fahitana ka araky ny lalàna dia manome zo any olio izy mba omena laharam-pahamehana eo am-pandehanany. Eto Madagasikara misy didy aman-dalàna mifehy manokana ny fampiasana ny tena fotsy na ny canne blanche ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana.
0: Araka ny nambara teo ny tena fotsy sy ny tantarany voaresaka antsika teo fa misy ihany koa ireo didy aman-dalàna akoatra ny fifanarahana iraisam-pirenena efa nataon'ny fanjakana malagasy sonia dia misy ny didy aman-dalàna mampanjaka sy mampanaja izay zo tokony hananan'ireo olona mitondra na ireo olona manana olana pahitana mitondra ny tena fotsy izay.
1: Misy lalana fototra mifehiny fampiasana sy ny zon'ny mpampiasa tena fotsy dia ny didim-pitondrana iraisan'ny ministerany atany sy ny ministeran'ny fitanterana 25 Desambra 1996. Akoatra ny fifanarahana raisam-pirenena no siniavin'ny Madagasikara fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana dia ireto misy ampahany amin'ny zo omeny lalàna ny mpitondra tena fotsy. Ny fampahafantarana sy ny fiarovana ny tena fotsy dia fitaovana eken'ny lalàna fampahafantarana ny mpampiasa lalana rehetra fa ny olona mitondra azy dia jamba na tsy mahita tsara. Laharam-pahamehana ho an'ny famovozana, lalàna dia manery ny mpitondra fiarakodia sy moto rehetra hijanona sy anome lalana azy ireo raha toa ka manainga no mampiasa ny tena fotsy antsirana na hiampitana ny arabe izy ireo. Araka ny tatitra avy amin'ny Association des Aveugles de Madagasikara sy ny Fédération ny fikambanany jamba amafisy ny fikambana ravavy dia mbola misy ny lesoka lehibe amin'ny fampiarana ity lalàna ity toy ny tsy fahafantaran'ny mpamily ny zoomena ny mpitondra tena fotsy. Maro amin'ireo mpitondra fiara sy mpampiasa lalana no mbola tsy mahafantatra na tsy miraharaha io famantarana io ka miteraka loza matetika. Fa isan'ny sakanagoavana ny fahasarotana amin'ny vidin'ny fitaovana. Ny tena fotsy dia mbola heverina ho fitaovana lafo vidy na ho tu de luxe ho an'ny maro ka tsy ny jamba rehetra eto Madagasikara no manana fahefany vidy manana izany. Tsy misy hetsika fanamariana androany fa nakisaka ho an'ny 28 oktobra ny fanamariana izany raha nety fianarantsoa izay hetsika iarahana amin'ny centre efata.
0: Fa isan'ny vaovao nanamarika ny retina teto tamin'ny herinandro ny fanojy indrindra tamin'ny fanamarina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady atao amin'ny aromotana dia fantatra izao ny fokontany soanerana fa nahitana tranga aromotana ho an'ny biby mazava loatra nanaovan'ireo teknisiana fanadiadiana taorianan'ny fanadiadiana no nandraisana fanapaha-kevitra ka nandraisan'ny fitalevam-paritry ny fiompiana fanapaha-kevitra anatanterahana vaksiny maimaim-poana ho an'ny biby tao amin'n'ity fokontany ity. Arak'izao fanadiadiana hoentin'ny Georgette Razafatra Manga izao.
2: Maro ny alika amin'irenireny any amin'ny fokontany ny isaonerana, misy amin'izy ireny aza ny mangalatra koa araka ny fitantaran'ny mponina ary taorin'ny trangana harimotana dia nosafidiana nanaovana ny vaksinny alika sy ny saka. Manampy fanazavana andriamatoa lehibe ny izay fokontany.
3: Voalohany zay anatana rotina teto fokontany sy ny rano, dia metona zay misy fotokapakorana, dia zay natongany ingeny resana tamin'ny tompony andraikitra hoe soy ny tokony atao ny vaksiny aty aminay a, dia izy aloana mametra amin'ilay fotoana androany zany ny anaovana vaksiny miady amin'ny harimotana zay faobe ka isorana andraikitra be zany isorana tompony andraikitra dia ny tokony andraikitra amin'ny servisy ny agriculture de élevage zay nanay andraikitra anaoan'ny vaksiny aty amin'ny harimotana aty.
2: Mba ahafahana manaramaso ny fahasalaman'ny biby ny tsy maintsy ananana karne hiraketana ny vaksiny natao ary samy manana ny azy manokana na ny alika na ny saka.
0: Fa makasika ny asa fanadiovana na ny assainissement tanterahany ao anidiny tiadidina ny tanàna ny fiaranjoa dia manadio ireo toerana zay malaza ho iangonany olona tsy manan-kialofana sady manatanteraka asa ratsy amin'ny fanendahana ny eo anivon'ny commune urbaine fiarantsoa tamin'ity androany ity. Isan'ny notoliana manokana ho amin'izany ny eto ampitany interfototeoalomo na ny ampitany ecole chinoise nanaovany eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny ekipa teknika asa fanadiovana androany tolakandro.
2: Manala ny tsy manan-kialofana sady mandio ny toerana nonenan'izy ireo ny sampandraraha isantokony eo anivon'ny kommune ny fianaratsoa renivohitra manazava ny tompony andraikitra.
4: Ny antsika ataony eto anivon'ny kommune amin'izao fotoana izao dia fandaminana mba isian'ny fanadiovana sy ny fandriam-pahalemana tena misy a ety amin'ny fokontany tarandolo amin'ny interfoto moa izany ny fahalalantsika be sy ny maro azy. Sory ny kommune teto amin'ny toerana ireto tsy manan-kialofany reto a satria dia maro ny mitaraina amin'ny loto izay ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana fa misy milaza fa manendaka rehefa amin'ny alina maro ny olona efa viktima amin'izay zavatra izay, dia izay mahatonga anay avy eto ny fiadidian'ny tanàna sy ny fokontany a mandray an-tanana anty zavatra androany ity.
2: Hanao hoana ny fanaraha-maso aoriny ny fanesorana fanampy mpanazavana.
4: Vonona izahay manomboka izao a tena naramaso tanteraka any ity toerana ity amin'ny maty ianao atapitanàna zay. Vonona izahay tena hanaramaso zany manomboka izao ary tsy hisy tsony izany ny indrafo fa ny olona izay tratranay matory eo satria izahay lasa ny tompony andraikitra ny voatotoana no tsy fahatongavan-tsaina ny rehetrarehetra indrindraindrindra fa ireny olona matory an-dalana ireny dia sahala amin'ny hoe izahay ao amin'ny kommune no tsy manao ny asanay amin'ny ara-dalàna.
5: Dia makay izareo olonaireo izany zao rehefa mialeto
4: ny alatsinainy izahay no efa nanao fampandrenesana ireo an'ireo olona ireo ary ny servise d'affaire sociale eto amin'ny kommune efa niteny andreo fa lefa mody ho fa tsy aninay ireo fa nazavainandreo fa ry zareo ny tsy hody fa hanofatrano izy ireo.
2: Tsy ao amin'ny fokontany antarandolo ihany fa ny toerana misy tsy manan-kialovana eto andrenivohitry fianarantsoa ho diovina daholo.
0: Fa iverina any amin'ny fokontany sonerano tsika satria nandritry ny fandalovana teny toerana dia misy trangana tsy fandriam-pahalemana teny amin'ity fokontany ity. Tovolahy telo nampangainy fokon'olona ho nangalatra ako teo amin'ity fokontany sonerano ity no sendra ny mpanao gazety ny RTV Sofia nandratanterahana fanadiadiana.
2: Tovolahy telo ny fanenjehan'ny olona teny amin'ny manodidina ny fokontany sonerano fa nangalatra ako. Efa azo lazaina ho ny lamina ny fokontany vao izao ahatratrary na mpangalatra izao manazava ny se fokontany.
3: Amin'ny ankapobeny ilay sonerana dia milamina saingina zay zay misy ihany ny sovelozaza zay mamara zay everina fa tsy tonna eto sonerana reny zany misy anideo izao a mpianatra zay avyabena andeha hianatra nefa dia navitandreny tsy fantatra ny atonga tsy fantatra hoe izy marina koa everina nao azy zahona fa dia mpianatra nangady everina fa nanao andreny dia nefa ireny dia tsy mipetraka eto fa mipetraka avy avelany dia ho mandalo ake dia tratrany rehefa fomba fafoe fomba fanao nambe satria hitanao izany tamin'ireo fotoana hoe dia ny olona koa fa sahirana maharary dia mitady anao fiserambahoaka dia rehefa tratranyireny izay a dia ny tompony andraikitra no sonay dia nafa miasa avy atrano izay a mikomisera izay ataika anao.
2: Nanampibetsaka tamin'ny fampandrena fahalemana ny fokontanin'ny sonerana ny nametrahana poste avancé ny polisy pirenena tany amin'ny taona 1920.
0: Fa iverina mahakasika ny tontolo ny olona manana fahasarotana ara-pahitana isika ny ity natongavana dia ny lohevitra andraisina moa amin'ity taona ity ny fanamariana ny andro araisam-pirenena ho an'ny tena fotsy dia ny fampidirana misehitry ny tontolo ny asa ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana ireo ny olona jamba izay afaka manao asa sy afaka misehitra amin'ny asa fitadiavam-bola isan'izany ilay matora Solonjatovo Antoanina izay manao asa fiompiana na dia manana olana ara-pahitana mampiasa tena fotsy ara tany an-toerana tany an-tokantrano izay nanaovana fanadiadiana mahakasika ny fiompiana izay ataony sy ny sehatra asa ataony fitadiavam-bola amelomany fianakaviany.
1: Manambady mananjanaka roa izay efa manana master ny iray fa ny iray kosa vo afaka bakalorea Andriamatoa Rasolonjatovo Antoanina tany amin'ny fahatelopolo taonany no jamba izy mampiasa tena fotsy afaka manao asa rehetra toy ny olona tsy manana fahasembanana ara-pahitana fiompiana no asa fitadiavana taony ary amelomany ny ankohonany.
6: De asa fiompiana ko manatodilava aloha zany nandramana ny akoho gasy nataony poulet de chair fa zay zany noho ny fotorany de zay no ampianarako andreo zanak'ireo de ndray farany vavy moa zany nahazo baka koa izy tamin'ny 2024 teo izy zany baka série S ndray zany ny anazy de izy moa amizao mianatra zavatra hafa fa tsy nanao any amin'ny anjery manontolo koa fa ny asa fameloma-tena zany de fiompiana zay de tena asa mahavelona tokoa ry izy raha ohatra ka natomboka tany amin'ny fiompiana sosotra teny de mitombo ny traikefa de amizao izy zany mba fa tena trano misy olona trano otranian' olona mihitsy mametrahana azy moa misécurité amizao koa mitaky an'izay fa tsy le kitranotrano ohatra ny trano taloha le alain'ny olona.
1: Eneky fahafatsinanana no ahitana ny foibeny FGL ny fingambanany jamba lipivoarana no sady toeram-piompiana Andriamatoa Rasolonjatovo Antoanina.
0: Fa namoaka filazana ny eo anivon'ny orinasa Jirama fa misy ireto faritra voalazay manaraka ireto no isedra fahatapahana jiro noho ny fanamboarana teknika izay ho ataony. Fahatapahana ny zoma 5 sy ny sabotsy 7 oktobra filazana navoaka ny orinasa Jirama.
1: Voalazany filazana navoaka ny Jirama fa noho ny antony ho fanatsarana ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra eto amin'ny faritra Mahatsiatra ambony dia mampahafantatra ny mponina itsindrantsony orinasa fa hisy asa teknika izao taterahana ka ireto faritra reto no voakasiky ny fahatapahana ny zoma 5 oktobra 5:30 sonerana andrainjato ny sabotsy 7 oktobra 5:30 ny faritra voakasika ankidona ankazobe ambanimaso anosy anendaka ambozitany tananambony.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra oetinet ho androany dia miverina miresaka ambotaiage izay anaovan'ny mpandefa afatra fanairana satria dia samy madika lalana avokoa araka ny voalazany ato na ny mpampiasan'ny lalana zany na ny mpandeha tongotra ny mpivarotra zay mameno misisy miarabe anarchi total zay mihitsy moa ny voambolana nampiasainy ao anatin'izao sms zao ho arahantsika.
1: Ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia resaka ambotaiazy fanontaniany no mipetraka inona no vahaolana fa tao samy manao izay saim-patany daholo no eto amin'ny tanàna na mpamily na ny olona tao tsy voafehy ny mpitandry filaminana intsony ny zava-misy ny trotoara moa dia efa lasa mpivarotra tsy misy toerana ahitana parking intsony aty ampovoan-tanàna tena anarchi total no misy eto. Larana fandefasana sms 03410 565 63 034-81-268-00.
0: Isaorana isika nanaraka ny fahampanambavao hatramin'ny farany ary ampatsivina fa mifanojo indrindra amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy dia ho vahinyny fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny androany alina orina zao vaovao zao ireo fikambanany olona manana fahasembanana sy ny centre efata iany koa resadresaka momba izay resaka ny tontolo ny tena fotsy sy ny tontolo ny olona manana fahasarotana ara-pahitana izay ametrahana ny mandra-pitafa toy ny mazatra ny fampahafantarana ny mety hotetry ny andro ny zoma 5 volana oktobra 5:30 ametrahana ny mandra-piona ifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray veloma toko.
7: Muchas gracias a todos.

0: mahery raiky amin'ny roapolo minitra ny amin'ny valoraly leto Madagasikara, afaka sivy minitra eo dia anaraka ny fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny isika. Araka ny nambara teo dery zareo amin'ny fikambanan'ny olona manana fahasarotana ara-pahitana zay arahany ao anivin'ny efatahy ihany koa ny vahiny ao anatin'ny fandarana, satria androany nanamarina ny andro raisam-pirenena ho an'ny tena fotsina ny journée internationale de la canne blanche. Iresaka mahakasika an'izay ao anatin'ny roapolo minitra eo izay fandaran'izay dia anasana atsika rehetra. Mandra-piandran'izay andao aka fivazovizovitsy aloha iandrasana any amin'ny valo ora sasany.
1: Bonne soirée.
2: Rano, rano, rano. Tu fi rano. Rano, rano, rano, rano.

0: m'a pété tout galou.
1: Allô?
2: Allô, Rapusa?
1: Oui.
2: Lina Yanti?
1: Hein?
2: Miss message là, il fait la belle stade, va se voir, il t'a quoi?
1: Foyer là.
2: T'es en alice? Ah, pas quand elle a ça?
3: Malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena Malagasy tompona andraikitra
4: Manolotra ny araba ontsika rehetra manaraka ny fandarana Malagasy tompona andraikitra amin'ny alakamisy faha folo ny volana oktobra ity izay nanasana ivaniana ny efatara tsy andaniny fa ny omembonahitra sy akarineto a dia ny fikambanana zafimana ny jeune zaveugle de fianara miray a zay eto mihitsy moa ny présidentny a raha marina jean olivier iresaka any koa mahakasika ny efata sy ny lohevitra raisina amin'ity tonyity ho an'ny andro iraisanam-pirenena ho an'ny tenena fotsy na journée internationale menaka ny blanche zay sy no tena eto roa moa ny tompony araikitra ro ny efata fa mikapany faharoa mobilisety ny tompony araikitra faharoa Richard Simon raha zafangaibe zay responsable indicatif amidiny efata zay diso fatatsika loatra dia manolotra ny fisaorana anareo ny rahalahy tafahakatra ato anatin'ny malagasy andraikitra indray ity fandarana manokana natokana ho an'ny journée internationale ndraiky andro blanchitya dia tonga soa ato anatin'ny fandarana mivaky
5: faly miaraba tsika rehetra zay manaraka ny fandaharana malagasy tompony andraikitra Olivier fa
4: ndambofafantany
6: ia mamery ny arahaba otsika rehetra mpanaraka ny fandaharana dia misaorana sahady ny atao amin'ny RTV Sofia mandray anay amin'izao fotoana zao
4: ia miresaka ny zafima aloha président Olivier inona la zafima satria maro reo fikambanany olona manana fahasembanana ianareo moa zany fahasembanana ara-pahitana fiolonana misy fikambanana maromaro koa nefa ndreo a inona ny mampiavaka na hoe inona ty jeune zaveugle de fianarany raha itya ara-panjakana zay ny fikambanana manao ana ny fipetraky ty fikambanana
5: ny fikambanana zafima na jeune zaveugle de fianara amin'ny ray a zay fikambanana zay vo asa tao hoe raha amin'ny maha olombelona zany de hoe vo tanora tokoa satria vo taona teo zany no nananganana azy de ho an-dalana zany ny mahara-mpanjakana anazy amizao fotoana zao mbola misy zavatra kelikely zany mbola tsy vita amaraparanana anazy de ny fikambanana zany ny mampiavaka azy a amin'ny fikambanana hafa angamba na amin'ny fikambanana olo manam-pahasembanana zay zany a maro zany misehatra zay taonay ao anatiny fa anisan'ny voalohany indrindra dia niresaka zavakanto anao na izany misehatra ny makasika ny zavakanto ho an'ny olona manam-pahasembanana ara-pahitana dia satria eto fianaratsoa zany a maro amin'ireo olo manam-pahasembanana ara-pahitana zany manana talenta amina resaka hira mety ho maro zany talenta ananan'ireo olo manam-pahasembanana nefany atreto olo zany a zay ny olana goavana be zay mbola iatrehana zany a hatramin'izao a le fomba hoe inao ma zany itenena anazy hoe raha fiteny tsotra mahaza analany resy de hoe matraka azy taiko inao ma zany
4: azaazay
5: hanasoadinanazy e eo zany ny olana zay mbola atrehina zany nefany zay tsikivy ao anatiny fa zahay ny miezaka mampafantatra ny olo misianay na zany tsy mbola manana hoe iny de hoe manana mpanohana na manana manajaira moa zany rohatra ny hoe miresaka zavakanto zay ny tena mety mahalaza anazy kokoa zay zany mbola tsy manana an'izay fa miezaka izahay ao anatin'ny any no manaparitaka de mana mampafantatra ny olo de ao anatin'ny any koa tsy resaka zavakanto fotsiny fa zay koa de misehatra makasika ny resaka formation na fampiofanana zay fampiofanana ny olona manam-pahasembanana ara-pahitana na amin'ny resaka asa zany a amin'ny resaka asa tanana sinsisinysisa de amin'ny mahatanora zay ihany koa moa zany a ny fanabiazana ny tanora ihany koa iataonay ao anatiny zay arahana miasa amin'ny fikambanana hafa eto tanàna
4: ia miresaka ny zafimy antsika zay ny akamaroanareo moa zany a mitondra ny tena fotsy androany an no andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy, inona ny azo ambara, inona ka iny fitaovana iny a, inona ny teny ilaina iny a, miasa be ho anareo ve iny? Satria akoatrany mahatena azy tsy ohatra ny tena rehetrarehetra zany iny, inona ny azo anazavana an'izay prezidanta?
5: Ny dimy folo oktobra moa zany a, izy io dia ankalazana foana isataona andro iraisam-pirenena ho ny tena fotsy. Ny Madagasikara ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay, satria raha hitontsika zany a, maro ny olona manam-pahasembana fahitanana, olona jamba moa zany no halalan'ny olona azy kokoa. Izay mihitsy ny hoe zahay zany a eto Fianarantsoa manisany mampafantatra ny olona an'izay fisiny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ny tena fotsy. Ny tena fotsy a misy karazany maro moa zany, mihita aloha zany atreto dia karazany anakiroa ny tena fotsy. Ny karazany anakiray voalohany a dia ny tena fotsy a, misy ny atao hoe tena fotsy rigide, dia misy ny cliente. Ny cliente moa azo aforitra, sao dia gaga makatsika ny an-dalana mahita tena tsy miforitra, dia sao dia ataon'ny olona hoe tena fotsiny fa mety hoe hazo tsotra ohatra hoe takofanana, tsy fantatra. Fa rehefa miloko fotsy zany izy a, tsy misy famantarana mahatena fotsy anazy, dia tena fotsy zay. Kanefa koa misy koa nefa tsy tena fotsy fa tena mavo, zany hoe ny tena fotsy zany tena ampiasaina ho an'ny olona jamba, lazalazaina hoe jamba tanteraka moa zany ngambany, na hoe tena tsy mahita. Fa misy koa nefa ny tena mavo, na hoe kanina jaune. Tena mavo ndray zany a olona tsy de mahita tsara, na tsy de mahita, tsy mahita lavitra moa zany fa mahita akaiky. Malvoyant zany no mahalalana azy ny teny frantsay. Tena fotsy a izy ity a matoa zany nampiasaina dia ho famantarana ny olona manam-pahasembana ara-pahitana. Zany hoe raha vao mitondra ny tena iny zany tena fotsy na tena mavo ny olona anankiray, dia fantatra zany fa olona manana olana ara-pahitana zany le olona. Dia ao anatin'izay moa zany a, izy iny zany tena sarobidy ho anay manokana na zany a, eretrina sala amin'ny masonay. Ka tsika rehefa mieritreritra zany maso zany a, ny maso fragile na hoe azo sarpady, zany hoe tokony hitandremana. Mety ho ny masonao zay raha voadona dia mety ho maharary. Ny masonao raha ohatra hoe voatsofoka na hazo na voatsofoka na zavatra dia mety maharary. Dia ny tena anay koa ohatra zay, ohatra hoe voataka atsika iny a, na voahitsaka atsika, na voahitsaka ny tômôbila na ny varanda, dia mba manana ny mahafarary anay koa zany ao anatin'izay a. Dia zay zany hoe ametahana na ny fiarahamonina sy ny mpiserasera rehetra any an-dalana ho tena sarobidy, dia mila hitandremana ao anatin'izay.
4: Inona nefa ny olana, satria tsy araka ny voalazan'ny lalàna ny fampiarana ny fanajana ny tena koa tsy mbola misetra olana aloha. Mety afaka mame ohatra maro aloha fa ny fotoanantsika moa kely, fa tena hoe inona ny azo président Olivier anamafisana azy hoe tena marina mitovy andasamy tena mbola mitojo olana lay mitonga tena koa tsy mbola tsy fantatr' olona ny tena adifisiny izy.
5: Ny tena olana voalohany aloha zany a, tsy de mbezana antsika olo satria tsy de mbola fantan'ny olona ny tena fisiny aloha. Tsy hain'ny olo zany hoe inona marina ny tena fotsy iny, dia zay moa zany a metrahana anjaikitra ho amin'ny mpisehatra rehetra na ny mitondra fanjakana, fa fahafantarana ny olo inona marina ny tena fotsy, na ny lalàna mitehy azy iny, inona ny antony isy inona, inona ny antony ampiasana azy. Fa anisan'ny olana mbezabetana tsena zany a ny fahalafosan'izy io aloha, zany hoe ny tsifisiny eto Madagasikara raha tsy any ivelany. Dia hanika raha vao sanatria tapaka le tena fotsy na simba le tena fotsy, dia tsy maintsy miezaka mitady fomba maro, fomba sarotra be zany fahitana an'le tena fotsy. Dia anisan'ny olana koa moa zany a le any an-dalana ny olo tsy fahafantaran'olo azy, dia tsy fanajan'olo azy, dia ny fotodrafitrasa ihany koa moa zany a anisan'ny olana ihany koa atsaina ao anatin'izay.
4: Ia, mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy zany, kanao tsika inona nafatra isafatra mpitainao mampresidan association anao a alohan'ny resahana no hevitra irana amin'ny association?
5: Ie, ny afatra moa zany a dia voalohany mitodika amin'ny mpitondra fanjakana aloha anay amin'ny resaka fotodrafitrasa nampiasana teo, satria tena ho an'ny Fianarantsoa manokana zany a ino moa zany lazako an'izany hoe tsy ino zany tsy mifanojo, tsy mifanojo amin'ny filan'ny olo manam-pahasevana ara-pahitana zany hoe mifodi-javitrasa misy eto Fianarantsoa raha tsy resaka fotsika ianao miresaka lalana. Ny lalana zany a dalina zao eto Fianarantsoa de tena misy dalina tena tsy misarona de reny zany tena tanana fanjakana hoe mba miangavy iangaviana zany a satria tena loza ho anay zany reny zavatra reny momba dalina zany mba karakaraina amin'ny fanaromana azy. Ny trottoir moa zany any an-dalambe a de iny de efa tsy lazana koa ny lafadafaka sy ny sisa efa olana tsena zany reny a mifametraka fiara ihany koa tsika zany a ndraindray le olona jamba mitona amle tomobila tsika de ohatrany hoe tsy ohatra fananina nefa tsitrapo de miangaviana zany nareo a amle hoe ohatra mandalo izahay any tsy le hoe mampaneny klaksona tampoka satria lehibe tonga de mikoropaka tampoka koa le olo manam-pahasevana anareo fahitana de efa mahay miditra any afovoan'ny arabe fa aleo raha tsika misy miteny hoe misy tomobila na le olo any an-dalana mihitsy ny manolo lalana hoe atin'ny lalana tokony andehananao.
0: Nareo anatin'ny zafima ve tao anatin'ny efa tadaholona ny volona sa mety misy olona hafa ihany koa amarana ko azy amarana ko nanjaranao
5: anatin'ny zafima zany a taon'ny efa tafa misy olona hafa ihany koa de zahay zany a misokatra amin'izay olona manam-pahasevana ara-pahitana manana hetaheta mba te hoe ivolona ao anatin'ny fikambanana zany tsara ny volona ny fikambanana satria na le fifampizarana ao anatiny zany de efa zava-dehibe tia misy amin'ireny olona manam-pahasevana ara-pahitana reny zany a mbola eritreretiny ray aman-dreny hoe mety hoe tsy hovesatra na tsy hofitinin'iny nefany a misy zao tafara vovetivety voro taona telo taona teo zany tena miaina tao anatin'ny tokantrano izy a miatrika an'izay hoe vesatra zay nefa rehefa miditra anatin'ny fikambanana izy a de minomboka resy lahatra tsy kelikely de mizao izy a efa miatrika ny fiainany manokana ohatra anay
0: tsy adinonao fa misy artiste nanay anjara tamin'ny kopikoliko a
5: e anisany hoe isan'ny afety Fianarantsoa zao reny a de reny zao ny tanoratsikasatonambokatra tsika vety fa ivavahana sendra tanan'andriamanitra moa zany mbao maromaro indrindra fa izahay mba tonga lafitafitra ao anatin'izay hoe artiste zay fa i moa mandeha tsikelikely ny zavatra rehetra.
0: Ia lohevitra ho amity taona ity monsieur simon razafindraibe risard simon zay tompony anaivitra ny fanabiazana mifata efa voafaritra ny taimina resaky tena ny tsy afaka manofontsika efa zay maranantsika inona lohevitra ho anydivany anavakosany.
6: Ia ny lohahevitra zay ny safidintsika eto Fianarantsoa zany de makasika ny hoe carriere professionnel inclusive na amin'ny kapobeny hoe fampidirana an'ireo olona manana fahasembanana ao anivon'ny tontolo ny asa matianina io zany de efa indraindraintsika le makasika ny hoe inclusion ny eny anivon'ny toeram-piasana indrindraindrindra eny anivon'ny toeram-pianarana de zay no anisan'ny andraisanay an'io a lohahevitra io ampafantarina atsika amin'ity fankalazana ny carte blanche amin'ity taona aty.
0: Metametra fampitaniana ny olona hoe ny olona manana fahasembanana ve tena azo antoka raha ohatra ka ataontsika hoe manana fahaizamanao ho tafiditra anatin'ny asa tokoa nareo zay manabe azy reo a azonareo antoka ve fa ohatra hoe tsy fantatra mety ho lasa miasainy amina ohatra zao za mahita any amin'ny orele misy olona manana fahasahotana fahitana miasan'ny orele azo antoka ve reny misy maro reo ary tsy miteniteny foany tsika ny safidy ny telo hevitra.
6: Ye tena marina zay andra samy a tena maro ny olona manana fahasembanana manana diplôma ambony a manana ihany koa ny traikefa isan-karazany a fa ny olana zany atreto mbola ady sisika zay anisany ataonay ny fampipirinaizy ireo eny anivon'ny toeram-piasana de tena hoe misy ny manana talenta manokana raha tsy laza fotsiny tsika makasika ny asa tanana. Ia
0: ho an'ny efa ta moa zavolo ivelina antsika rehefa vao ny makasika azy fa tia ametraka fotsiny ahy hoe akoatra ny fitaizana nyreo olona manana fahasarotana ny fahitana manofany olona ho any anatin'ny setri ny asa ve nareo hiditra anatin'ny setri ny asa
6: raha amikapobeny ny efa ta aloha zany de sekoly privé de spesialy ao zany ho an'ny olona alohan'ny ankizy manana fahasarotana ara-pahitana zay anananay autorisation avy amin'ny ministera ny fampianarana eo classe primaire ihany ia fa zay nefa tsy manakana fa lefa nahay makana amin'ireo zay toeram-pianarana kolezy lise afaka mandray an'ireo tanora reo a no hiatrany amin'ny bakalôria dia zay manome tolontanana an'ireo tanora reo raha tena hita aminay hoe mavonona tokoa zareo hatrany amin'ny oniversité efa misy tany amin'ny oniversité akasy teny amin'ny asa tserabe sy hoe fandivoaka fa ny eo amin'ny lafiny arakasa amin'izay ny mbola aty hevitra ny eo amin'ny efata misy ihany koa manaraka formation professionnel zay isorina ireo fitoerana fiofanana eto Fianarantsoa zay mbola zay tsy miakina loatra eto no mandray an'ireo a tanora reo manao asa tanana eto fiompiana sy fambolena sy ny asa tanana maro ee de zay azahoana sertifika manokana moa zany zay entiny zareo velona rehefa avy eo.
0: Mbola iverina amin'ny tapany faharoa monsieur Simon fa anytsika ny miresaka ny programma ho an'ny fanamariana ka hoakatitsika eloha ny tapany voalohany a tamin'izao fiarahana zao dia matasitraka fiainantsika rehetra iverina ihanytsika rehefa avao rena ny dokam-barotra foy.
7: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
0: Mitra amin'ny tapany faharoa ny fandarana malagasy tompona andraikitra isika zay natokana indrindra ho an'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tena fotsy zay eto ihany zay sy monsieur Simon fa iaraka amin'ny madama Arsoanoro Razafy ary Ndrianina zay tompona andraikitra ny fanabeazany mpampianatra teo anivesekoly efata miezaka ny tema atsika madame Noro mialoha efa voateniny monsieur Simon teo a dia mietraka ihany a hoe eo ny fambola volana fa inona ny afatra miampita makany amin'ny orinasa satria zay moa ny tena zava-dehibe hoe manabe ianareo mamolavola fa ho aizy moa zany reo ankizy reo raha ohatra ka hoe anosom-potanana daholo zay rehetra tokony mba handray aizy reo satria manana ny avenirany reo araka ny teneny monsieur Simon teo hoe belabe ny zavatra azonjareo natokona mbola mihitra anatiny sary fa formation reo manamafa fahaizamanaony dikany zany efa vonina hihitra anatin'ny seritry ny asa reo fa manahoana ireo orinasa izay tokony handray.
8: Ie voalohateny aloha dia miarahaba anao andry ra samy a dia miarahaba ihany koa tsika fanaraka ny fandaharana dia maro ireo orinasa zay efa nandray an'ireo olona manana olona ara-pahitana eto Fianarantsoa misy vidividy izy ireo a dia mankasitraka azy ireo amin'izany sehitra izany fa eo ihany koa zahay mbola manao fanentanana satria araky ny voalazan'ny olivier teo dia misy a misedra olana mahazo asa ireo olona manana olona ara-pahitana dia manentany zahay an'ireo orinasa mba handray azy ireo satria mamafida fianarana zareo a afaka mandray na misy ny amin'ny projet na misy ny manana fiompiana sy ny fambolena misy ihany koa amin'nysehitry ny fampianarana misy ny amin'ny asa tanana mandrary ary amin'ny sehitra hafa ihany ko a dia afaka manatanteraka an'izany izy ireo ka zany zany no tena tsindriana eto amin'ity fanentanana ity mba handraisany areo orinasa andren'ny olona manana olona ara-pahitana ireny.
0: Amin'ny mahampanabe anao a matetika dia lasa mampiti manindrina fo ny fahitana misy raha iman-dreny ny exploite ny zazakely mangataka eny an-dalana ho an'ny fijerinareo mampanabe inona ny zavatra tokony anentana satria mampiena ny credibilité ny fisiana fikambanana ohatra ny efa taza aho manabe ny ankizy ireny hoe fa ngah dia tsy centre azo tondrana andeha toko izy retiny dia oentina mangataka inona ny afatra ho andray mandehany indrindraindrindra oriente ntsika zany hoe andao mihitra anatina centre aza atao fitaovana ny ankizy satria kanina blanche ny resahana reo mihitsy nefa ny tena concerné fa zavatra resantsika zany.
8: Ie misaotra betsaka sekoly efa ta moa zany a eo voalazan'ny Simon teo a hoe izy a dia sekoly miorina ara-panjakana ho an'ny ankizy manana olona ara-pahitana dia manentana anareo ray aman-dreny zany zahay raha misy manana olona ara-pahitana ny amin'ny fiarahamonina any a aza misalasala aza atao fitaovana ny ankizy a fa manatona ao popoka golfa Fianarantsoa fa ao no misy ny sekoly a mivonina mandray anareo zahay a manomboka valoraka hatramin'ny dimy ora hariva dia manatona ao fa aza misalasala anareo fa afaka mandray fampianarana tsara ireny ankizy ireny fa tsy hoe atao mangataka fotsiny a zay zany ny fanentananay avy amin'ny sekoly efata.
0: Ia amanana antsika azy mahakasika ny andro raisam-pirenena ho an'ny tena fotsy 12 oktobra moa no hanamarin' zany maneran-tany tsika ko araka nambara tsy milesiny zay raha ny tokony ho izy dia androaniny hanamariana tsy nisy fanamariana nefa androany ina ny anta ray loha zay raha ohatra ka tsisy androany dia mikisaka rovina ala izy hoe sesio
6: ia de zay tokoa izy tokony androany fa 15 volana oktobra no ivony hakalasany eto Fianarantsoa zay efa misy hetsika maro efa vonona izahay fa noho ny ny antony izay fantatsika raha raham-pirenena ny 15 oktobra de somary ny salasala izay hoe anao ahoana dia nahemotra zany ny nanapa-kevitra ny tompony andraiky teo anivo ny afatasy ny mpiara-nominatoka fa ahemotra amin'ny 28 ny volana oktobra ny ivony izay atao eo amin'ny trano tompon'olona Ralay Daniel misy ny stand maro isan-karazany dia misy conférence makasika ny thème io hoe carrière professionnelle inclusive io a izay arahana amin'ny tompony andraikitra isan-karazany eto amin'ny tanànan'ny Fianarantsoa.
0: Akasitra any ianareo nanaiky vahiny tato anatin'ny fandarana satria zava-dehibe loatra tokoa zay nyresantsika tao anatin'ny ataontsika hoe fivavakana mahery zay a nyresahana mahakasika ny manodidina ny tontolo ny canne blanche ireo zoana andreo olonaireo ny fisitrahan'ireo tokony hisitraka anzay mihitra anatin'ny tontolo ny asa ary mazava loatra ny fampafantarana ny hetsika zay nakisaka tsy lavitra ihany satria ao anatin'ity volana oktobra ity dia ny 28 oktobra 1920 anamariana ny andro iray sampirenena ho an'ny tena fotsiny mankatsitraka indrindra tompoko ho an'ny fotoanantsika manaraka dia isoharo ny andro tokotsika ho an'ny 28 oktobra zay mankatsitraka
6: mankasitraka ny andro samy dia mankasitraka ny eto amin'ny RTV Sofia
3: malagasy tompona andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy tompona andraikitra.

Bonne soirée.

Father.

جانا تھی چلا تین والی آؤں پن ہم

0: Ihifo maeli ya ruminicha shadia ni mnihia fulura ala Magasicha ka wasigarecha recha zimbula tafaraka mnaya Miala ka simsharaka mni aunza pezofia Nanumkan maraina kachamzao ala izawa harinu kufumbuli ya raka mnaya nku Awunatinti ala remantulwa haiti Ich namane surnu yaraka aminao eto ho anatiny izay halare manontolo izay andahatra anareo la mozika angatahanao amaky ihany koa ireo firaritsoa izay hatolotra ho an'ny namana ho an'ny fianakaviana ho an'ny havana ho an'ny zoky ho an'ny zanjy ho an'olotiana ihany koa ao anatin'ity alina itia raha misy firaritsoa tiana ho atolotra tian'olotra hira ihany koa ianao mazava ho azy a dia misokatra ho asika ny laharana efa mahazatra anao atsidika eo an'izay refeo a fandaholo sokafako ny fiarahana ao anatin'ity la mozika anankiray ity
1: Bonne soirée.

0: Bonne soirée.
1: Niaraka tamin'ny hoja Jérôme isika ataony ny fotsily izay ny loteny izy andavary tinlara sika onao izay fatafaraka aminay amin'izao ora sy fotoana izao ny asa dia ny 0-34-10-565-63 Arni Orange Adin 032-03-987-61 32-03-987-61 Arin Larana Alifash SMS Arifa Ono Arifa Tafara Kamnay

Andoa sy avakiko sady SMS satria dia famaromaro ny afatra voaraiko toa hoany namana miafara 38 angamba hanoany bosika ny SMS sato. Bonsoir namana Felistina avy ety Atalata Isaka Yandy mba mangataka hirany les Adeline Alpha Ashi Omega Indy atolotra ho anay ihany io a di ampinahirany Daddy Love amin'ny tovitare Indy. Merci 103 FM makasitra ke. Afatra manaraka toa ho anisy miafara 82 salizokia atolotra avy ety Analalava Yandy mba angataka hirany Eli Iverina iny a atolotra ho any Patricia sy Chambany a di merci ho anay ihany koa ok ary merci 103 FM TML ihany a no mandefa ny afatra.

Faccia manaraka toa ho an'ny mifarasika antoita salitsory tolotra avy ety analalava ianjy mba mangataka ilany boikelin'ny ghetto bayouiz ricorwiny tolotra ho anay ihany io dia mbola dml teo ianjy ho an'ny mifara 28 indray coco sofia radio mamsoa ihany mba mangataka ilany maj 4 redredinya dia tolotra ho anay ihany io dia mirary soa ho an'ny mpankafy rehetrarehetra dia mirary soa ho anao ihany koa moa izany. Afatra ho an'ny 47 farany bonsoir tsiory mangataka irany rozy na de lavitra dia ampiana reboka amaleo reboka amalahelo anao iny misaotra madame Liva ihany ho an'ny sisy aveny danda iny miaraba namana tonga sondray ianao aty ankasitrana ny fatongavana sisy avy ty danda ihany mangataka irany Hélène Paige Barbara Dixon le hoe I know him so well iny de merci beaucoup makasitraka ho anao ihany koa ho amin'ny fara 07 faly miarabe mba mangataka ny lahira ratra any kilowatt raha mba mety de mba atolotra ho an'ilay olo tiako zay ho ira io ho an'ny 65 farany indray bonsoir Sofia radio mba mangataka irany atifatifa alay hoe eritreritra iny de mankasitrake ho an'ny mifara 07 salama Sofia radio mba mangataka irany anaija voromanga antanan'olona iny tantely avy ty irova ihany ho an'ny mifara 26 indray bonsoir Sofia radio mba mangataka irany nasiwily sy dia haiko ny lohateny fa amboly fankahita zay na zay ny ao anaty tononkirany mamany finoana avy ety ambany maso ihany ho an'ny fara 72 dia hoana zoky hoana zoky tsiory Patricia avy ety analalava ihany mba mangataka irany liantsoa entsola izy fa sy liantsoa olona tsy ny lasa entsoa ny mihira azy iny atolotro ny TML any analalavan' izay dia ampiana irany oily anao raika vao iny atolotro ho an'ny vadibeko atolotro ho an'ny vadiko ho an'ny vadibeko izay be toromaso ihany koa izy izy dia merci zoky miraly soa ho anao makasitrake ho an'ny mefara 36 sali Sofia radio mba mangataka irany lola zay mba misy aho dia atolotra ho anay ihany io merci de bonne soirée tsika rehetra isy lasa tsantsika ao anatin'ny famakinany SMS ho an'ny fara 96 indray bonsoir siory tera mba alefa soa lahirany DM alay hoe meilleur ami iny dia mba ampiana baranjaka aolon'ny fo iny dia mankasitraka atolotra ho an'ny aina eny sy andrainjato eny io ira io dia mankasitraka sy mirary soa ihany koa dia mirary soa namana aina eny raha maino anay ianao amin'izao fotoana izao ho an'ny fara 40 bonsoir tsiory tsiory ny avy ety tanàna ambony Rova ihany mba mangataka irany Céline Dion aleo hoe Titanic iny dia atolotra ho anay ihany ho an'ny Clarion ihany koa ho an'ny fara 48 salama 103 FM mba andefa soirany ayam mirary soa iny ao moa azafady mankasitraka ndaoare alefa sika eo izay sisy fady io ho an'ny fara 99 indray sali zoky ny avy ety ankazo be ihany mba mangataka irany anaija ilay hoe volamena iny ho an'ny fara 07 indray salama Sofia radio mba mangataka irany naija ihany koa de ampiana irany rosia ampiana irany sierosia zay misy ao dia arova ihany

Onatnisy manaraka tanteraka anareo lamozika nangatahnareo a ilan'ny masokatriny sy narahasika teo iny sy aredrety zay ny lohateniny a anisan'ny nangatahny namana teo ihany koa fa dia natolotra mpitiavana be ho anazy a ho asika rehetra zay mankafy ihany koa ty le ilan'ny mahaleo ary a ho any namany hoe fara 47 ny nangataka azy ty a reboka malahelo moa zany fa sy mahaleo a reboka numira azy a malahelo anao zay ny lohateniny a de ndao hankafizina aloha mbola hitako ny afatra voatonga be dia be ato a fa rehefa ireo milahatra reo avokoa ny iranangatahasika teo.

0: belle soirée avec la Radio Sophia. Belle soirée avec la Radio Sophia.
1: 103 FM.
2: Ich tele ira ni kilowatt latch azain lotiny di ao anatiny fianonany la mozika tanterakisika amin'izao fotoana izao izany hoe tena hoe amin'ny andro ira azain angatahanareo fareo milahatra leo avokoa isaletsaletsy ho an'izay fa matory dia mirary soa mirary tory masambatra mirary alina mafinaritra be ho asika rehetrarehetra ho anao izay mbola tafaraka aminay kosa amin'ny toy ny fanarahantsika ny la mozika.